alive. And I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun.

0: bineînțeles, după 10 jingle-uri, ce post de radio ascultați, îi spun bună dimineața Iulie Nistoroiu și ăla să vă prezinte știrile Rock FM. It's Rocks. Bună dimineața, Iulie.
1: Bună dimineața, Răzvan. Bună dimineața tuturor. România are un nou premier desemnat. Eugen Tomac, europarlamentar și actual consilier onorific prezidențial, a primit mandat din partea șefului statului să formeze guvernul, președintele Nicu Șordan.
2: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
1: Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a creiona programul de guvernare și lista de miniștri. Trebuie totodată să negocieze cu fiecare partid pentru a vedea dacă poate sau nu să strângă o majoritate solidă. Pentru ca un guvern să fie investit, are nevoie de 233 de voturi în Parlament. Ordonanța SEIV este constituțională. CCR a respins sesizarea depusă de deputații din Aur, SOS și Pace. Luiza Cergan.
3: Curtea Constituțională a respins sesizarea cu majoritate de voturi. Cei peste 50 de parlamentari au susținut că ordonanța ar conține dispoziții care nu au legătură cu programul european SAFE. Mai precis, acest sistem ar fi legat nelegal de PNRR, de administrația publică locală și ar influența achizițiile publice și contractele aflate în derulare. Separat, Curtea Constituțională are programată pe 10 iunie și sesizarea depusă de șeful Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, tot pe ordonanța SAFE. Grindeanu acuză un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern. În acest caz, prin programul SAFE, România are acces la peste 16 miliarde de euro pentru investiții în industria de apărare.
1: Ciprian Ciucu a primit mandat de la Consiliul General să coordoneze preluarea Elcen la Primăria Generală. Practic, se preiau acțiunile pe care le are Ministerul Energiei la Elcen. Asta ar face ca Primăria să coordoneze producția, transportul, distribuția și furnizarea agentului termic. Elcen asigură apa caldă și căldura pentru aproximativ 1,5 milioane de bucureșteni. 2 milioane de euro, atât au găsit anchetatorii în care

0: preventivă, fiind acuzat că întreținea relații sexuale cu băieți minori. El a mai fost cercetat pentru raporturi sexuale cu minori, dar dosarul a fost clasat în februarie 2019, pe motiv că faptele s-au prescris. Morchesta anunță pentru astăzi maxime între 23 și 28 de grade. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
1: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
2: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
3: Avem vești ale dimineții. Primăria București vrea să închidă ghenele cu tobogan din blocuri până în 2033. Era să zicem noi o rimă aici, dar primăriile de sector vor implementa modelul plătești cât arunci. Noi le recomandăm să închidă și ferestrele și o să fie mai ieftin să arunci gunoiul pe coclauri la câte terenuri virane sunt încă. Adică neconstruite în sensul ăsta. Și, bineînțeles, tristețe mare în lumea gunoiului, era cel mai vesel moment. Gunoiul e ca un copil așa, se bucura și el când se dădea pe tobogan. Și, normal, ne-am gândit că dacă tot vrea primăria să facă un ban cinstit, ar fi bine să bage și tarif dinamic. După ora 22, de două ori mai scump, nu? Da? Nu e mai bine așa?
4: Morning Glory, Morning Glory, măi cum se mai crapă zorii!
3: Așa, și apropo de 2033, ați înțeles aluzia, mai ales că azi e vineri, suntem mult mai relaxați, vă spunem cu totul și cu totul altfel.
5: Bună dimineața!
3: Și o să vedeți cum o să vă spunem noi.
5: La revedere!
3: Până una alta însă, toată lumea trează în organizația de bază, țara are premier, în curând va avea și guvern prezidențial. Bă, are, a fost numit, da, desemnat.
6: Desemnat, da.
3: Că de bine, de rău, am ieșit din criză, acum toată lumea poate să meargă la el să îi ceară ceva contra unui mici atenții. Și cum ar fi un vot în Parlament. Dar m-am uitat așa puțin la televizor aseară, am înțeles care-i treaba. Deci Nicușor Dan chiar vrea să facă politică. Pe de altă parte, cred că e mai puțin important decât știrea aia că un pedofil condamnat nu a făcut pârnaie pentru că
6: s-a prescris faptele.
3: Deci, cum a spus și domnul Ciolacu aici la noi în emisiune, justiția funcționează. Ce aveți cu justiția?
7: Lăsați-o, domnule, să-ți facă treaba.
3: Este strigător la cer, da. Și, dar înțeleg că avea multă valută în casă, domnul Pomohaci.
7: N-am văzut în viața mea atâția bani.
8: Câte cutii de pantofi înseamnă asta?
3: Da, îți dai seama.
8: Și nu au problemă de matematică.
3: De toți capii PSD-ului. Frate, băi,
8: e important. Eu nu primesc dedicații.
3: Da. Bun, după scandalul de ieri, care a trebuit să dau calmant la câine, mă rog, n-am avut calmant, dar Nea Piftie se numește el de acum, pentru că atunci când tună și fulgeră, câinele tremură ca piftia de pe sala lui Dragoș.
7: Credeam că îi dai piftie ca să nu mai tremure.
3: Nu, nu-i dau piftie, ar trebui să-i dau un calmant, dar nu, oricum nu se întâmplă nimic. Deci nu mai știe de capul lui.
8: Este speriat cu
3: totul. Da. Din păcate nu încape sub niciun pat. Pentru că e mare, dar e gras.
8: Da.
3: Deci ar trebui să aibă o formă mai de pisică de mare, așa ca să se poate ascunde. În orice caz, vremea e promițătoare, din ce se vede. Nu prea e, nu e nor, dar nici nu e soare. Mă rog, e și soare, e și nor, dar e și soare, cum ar veni. Probabil că o să plouă, e puțin umezeală, se ridică aburul, așa că s-a încins un pic după ploaie. Nu zic că e rău, miroase a tei în București, putea să miroase a rahat, dar cu siguranță iubitorii inocenților cu patru lăbuțe se vor ocupa de asta în cele ce urmează. Și să nu uităm totuși, vremea e promițătoare, 0729 00122. Asta are, asta n-are, normal, bine. Asta e aia marcatoare.
7: Am trasat-o bisectoare.
3: Și asta, da, și vremea e promițătoare. În rest, hai să vedem acum
7: macac pe plajă la soare.
3: Da, și asta. Avem lipicioși, avem valoare. Vremea e promițătoare. Îi rugăm și pe ei să ne cânte ultima observație primită de la părinții lor în această dimineață. Sau cea mai recentă, nu știu, una de aseară, dacă azi dimineață n-au apucat să primească nicio observație, pentru că toată lumea doarme pe ea. E timpul să facem lumina aici, să aprindem lumina, da?
7: Da.
3: În micuța noastră cămară, da? În care vedem ursul, sigur, dar nimeni nu se încumetă să-l dea afară, că nu știm cum, vă invităm pe voi, dacă aveți metode. Și 0729 00122, o... observație de la, primită de la părinți cântată, da? Sau la școală, nu știu dacă aveți mai multe, da? E un lucru bun și mai revenim noi cu mici atenții pe parcurs. Dar până în alta, vremea e promițătoare, ne ocupăm și de actualitatea la zi, de calendar. Azi o să vorbim și cu domnul Frânculescu, o să avem și un expert în vacanțe petrecute acasă, ca să încercăm din nou să distrugem din interior Pro TV. O, Doamne ajută că n-a mai căzut nicio dronă azi noapte, deci putem să ne facem și noi.
8: Da,
3: da, blau asta cu Pro TV-ul. Da? Dar vremea e promițătoare, socru mic și socru mare, bineînțeles, și copșa mică, copșa mare,
7: copșa mare, da.
3: Da? Și vremea e promițătoare,
7: nu
3: cred, da.
7: Azi au liber lipicioșii?
8: Da, este ziua învățătorului.
3: Ziua domnului Trandafir.
7: Așa, am uitat, corect.
3: Da. Bine, nu fi prost că țara are. Atunci, da, ne întoarcem la emisiune, îi lăsăm pe lipicioși în pace să stea liniștiți de ziua învățătorului. Nu e așa, ca de obicei, de fiecare dată când sărbătorim ceva din învățământ, copiii nu merg la școală. Da. Coincidență? Nu cred. With a little sugar. Wake up and rock. Mancațiaș. Băi, eu n-am mai dat știri din sport.
7: Băi,
3: 5 iunie 73, Ilie Năstase câștiga Roland Garros și după aia a intrat în istorie cu următorul citat: n-am reclamat la poliție pierderea cardului de credit pentru că oricine ar cheltui mai puțin decât nevastă mea.

0: Don't sleep on you. Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
4: aduc din nou
5: Chimaro
6: în Piața Constituției.
7: Când cele trei radiouri se unesc,
8: Bucureștiul devine
9: scena muzicii românești.
10: Pe 12, 13 și

0: muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni.
8: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției.
7: Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro.
8: Ne vedem pe scenă!

0: Promohit! Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
4: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai mici de porc 1 kg la 12,99

0: Nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
2: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: Morning Glory, Morning Glory. M-am trezit în lacul Morii.
2: Și bonjurică, bonjurică, hai că de bine de rău a luat-o, am intrat și noi în ziua asta sfântă de vineri. Nu mai zic că am intrat în primăvară, mai mult, am și ieșit din primăvară, am intrat și în vară. Băi, eu zic că am scos un timp extraordinar, băieți.
3: Deci,
2: Nu, ne-am dorit mai mult victoria, chiar dacă scârbile alea ne-au asasinat cu știri proaste, cu moțiuni, cu drone, cu... Băi, nu e ușor, asta ne întărește foarte mult. Chiar am văzut o știre despre ăștia născuți în vremea de crețeilor, care au fost mai bine caliți, mă.
4: Da, Gen X.
2: Adică acum confortul și viața asta modernă v-au decalit, mă. Cum s-a decalit ferul. Și asta s-a întâmplat, că suntem mai rezilienți, mă. Mai rezilienți, cum ar spune președintele. Și cum cred că ar spune și domnul Tomac. Eu abia aștept să dăm citate din domnul Tomac. Mi se pare un om echilibrat. Am văzut, nu cred că a făcut sport în viața lui, după postură și...
4: Deci a dat bacul la istorie.
2: Nu, se vede că a stat mai mult pe scaun și în birou. Da. Dar mă rog, nu știu, pare un tip decent, așa, cu mult respect față de președinte. Una dintre puținele persoane care mai au respect pentru președinte în momentul ăsta. Dar hai să lăsăm oamenii în pace. Ce sunt iarăși? Ce?
3: Iar ne luăm de ei.
2: Da, iar ne legăm de... Să lăsăm oamenii să muncească, nu? Președintele și... Nu, cum a zis Ciolacu?
3: Justiția își face treaba.
2: Asta e, președintele își face treaba. A pus acolo, da. A pus acolo om, are om acolo, are om și în guvern, am văzut. Mai are vreo doi consilieri pe lista aia. Scăcurată pe surse de viitori miniștri. Și, în fine, acum încercăm să vedem care e treaba cu vremea. În primul rând, vremea e promițătoare, zic eu, da? Prostia e molipsitoare. Și...
4: Nu.
2: Vecinul dă manele tare. Acum mai mult ca oricând, că e weekend și... La teatru, regele, băi, cine a citit o carte, cine a făcut o facultate, cine a văzut-o pe Oana Pelea, cine l-a văzut pe domnul nostru Victor Rebenciuc. Nu? Deci, vremea e promițătoare, în piesa lui Ionesco, regele moare. Da.
4: Macac mic.
2: Macac și mare. Da. Dar... Băi, noi am putea să facem emisiunea asta doar așa.
3: Doar din rime.
2: Și nu cred că ar observa nimeni.
3: No.
2: Adică asta e și o dovadă că nici conținutul nu mai este rege cum a fost. Adică regele moare încet încet. Dacă ne băgăm noi pe rime cu macac, v-am spart. Deci șeful, nu vrei o parcare?
4: Da. Ai pisici, n-ai rozătoare.
2: Da. Uite un tomberon. De reciclare? Zic că
4: nu.
1: Morning Glory, Morning Glory, Bambi atacă vânătorii.
2: Bun, ce facem noi în acest weekend?
3: Mergem la înghețată?
2: Mergem la înghețată, clar. Băi, ne așezăm regulamentar la coadă, nu la înghețată.
3: Da.
2: Băi, eu sunt din ce în ce mai aproape de momentul în care o să scot din cutie mașina de înghețată pe care mi-am cumpărat-o acum 2 ani, cred. Și
3: la o promoție. Ea,
2: da. Dar cred că a sosit momentul să, da, să evit cozile și să mă apuc să mă distrez și eu cu mașina mea de înghețată. Vom. Da, să văd unde o parchez, că nu mai am loc de... Că mi-a mai venit acum
4: încă...
2: un robot care gătește nabur.
4: Bun?
2: Pasiază, sterilizează.
4: Mișto.
2: Face
3: am
2: de
3: trecut
2: toate.
3: La diversificare?
2: În curând. A venit și scaunul, trebuie montat, scaunul de masă pentru copilași.
3: Să vezi
2: ce ne distrăm noi. Da. Și mai avem și un aparat ăsta de voiaj, micuț. Adică ferbe și blendează.
4: Cu baterii?
2: Nu cred că are baterii, dar e mititel.
4: Eu așa l-aș face. L-aș pune la încărcat.
2: Ar fi drăguț, dar totuși cred că e destul de mare consumator. Adică
4: una ferbe alea,
2: adică consumă. Bun. Bineînțeles, vremea e promițătoare. Coroniță la sărbare. Și ce frumoase sunt coronițele acum.
4: Da.
2: Da, păi în anotimpul ăsta, îți dai seama, cu maci, cu
4: Floricele
2: din alea galbene. floricele pe câmpii, cum ar veni. Deci vremea e promițătoare, românii fac multe grătare. Și copilul care aleargă către mare.
4: Bă, ce piesă, Tudor Chirilă, ce... respect.
2: Vama, băi, nu mai spune Tudor Chirilă. Nu, de ce? Vama.
4: N-am voie?
2: Păi nu, nu, dar nu e așa.
4: El a scris versurile.
2: Păi cu siguranță.
4: Păi aia zic. Eu mă referam la Tudor Chirilă, poetul.
2: Nu și-a luat. A, da, poetul Tudor Chirilă. Iartă-mă, da. Așa e. Bine, hai să încercăm și cu emisiunea, totuși.
4: Dacă e.
2: Băi, uite că românii reușeau și în Ungaria, să știi. Adică a fost o vreme când românii se descurcau destul de bine și e o dovadă. Bine, e adevărat, a trecut destul de mult timp de atunci. Stai puțin că încercam să găsesc o piesă a poetului Tudor Chirilă. Dieta Ungariei.
4: Dieta?
2: Da, da, da, e dieta maghiară. Nu știi?
3: Pe Chiurtoș.
2: Da, da.
3: Și paprikaș.
2: Da, e dieta bisociată. Da. E adevărat. Deci, românii au reușit și în Ungaria, dar în 1446, ultima dată. Da?
3: Și nici mai amintești?
2: Când l-au ales pe Iancu de Hunedoara în funcția de guvernator general. Practic, globalizarea a început în Ungaria, practic ungurii, nu?
3: Au ales primii?
2: Da.
4: Au ales un bulevard.
2: Na. Da, mă rog. Nu știu dacă pronunțau ei bine Hunedoara, dar băi, ci că azi începe calendarul maiaș. 5 iunie
4: 8498.
2: Da. Și tot atunci
3: coincidență, nu credem.
2: Da. A apărut și un hit, mă rog, asta e părerea unchiului Mirel, nu e părerea noastră. Cu Maia și Maia și ho, da.
3: Maia și.
2: Da. Dar să știi că Maia și au pornit în același timp cu românii, pentru că fix acum 8498 de ani.
4: Așa.
2: Așa.
4: Mai nu, mai mult chiar.
2: Mai mult, da, da, da.
4: 10.000,
2: da.
4: 500.
2: De fapt, maiașii s-au luat după români, pentru că așa au zis și ei. Maiași face un calendar.
4: Da.
2: Știi? Și așa a început. Pe de altă parte, i-a auzit expresia asta la niște români care beau sub niște copaci pe acolo, prin jungla amazoniană sau ce-o fie aia. Și ei au zis, băi, eu mai aș bea ceva.
4: Da.
2: Și atunci au zis, băi, cum să ne spunem noi? Maiaș. Da. Și așa a rămas, băi.
4: Maiaș, da.
2: Ce simplu se scrie istoria. Da. Deci, e atât de simplu.
4: Tot niște români au zis, maiaș și cu pâine.
2: Da, da, da, da, da, da. Dar hai să lăsăm totuși oamenii în pace, să nu exagerăm, știi? Pentru că vremea e promițătoare, macac fără remușcare.
0: Morning glory, morning glory. Foci pișuți în lacul Morii?
2: Dar vremea e promițătoare, copilul care aleargă către mare.

0: Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca Chiori.
1: Și bonjurică, bonjurică, ai cât de bine de rău a luat-o. Pare că a mai plecat lumea prin vacanță.
2: Da.
1: Adică unii au plecat, probabil ăștia care n-au copii la școală, au copiii mari, s-au dus deja în partea aia și am văzut poze de pe insule. Deci se poate. Asta zic.
3: Deci nu sunt pustii insulele.
1: Nu, nu, nu.
3: E bine.
1: Alții însă merg la Jazz in the Park.
2: Oh, weekendul acesta.
3: Da, da.
1: Da, da, da. Am înțeles că a așteptat-o cu flori domnul nostru Alin.
2: Vai, da. Nu da, trebuia.
1: Da, așa a spus fata lui Nina Simone. Spus vai, da.
3: Nu trebuie.
1: Alin, vai, da. Nu trebuia.
3: E. Dacă ești așa în română.
1: Da, da, da.
2: Sperăm că va fi vreme bună la Cluj weekendul acesta, se bucure lumea de jazz.
1: Așa ar fi mai bine, da.
3: Aceasta merge și pe ploaie.
2: Merge, da, altfel stai pe iarbă uscată și ascult jazz și bei niște bule reci.
1: Băi, hai să lăsăm vrăjeala. În cazul în care vă întrebați unde să mai fugiți, din țară sau din București, am primit un avertisment de la primarul Ciucu.
3: Da.
1: Care a spus că în următorii ani, următorii 2 ani, vor fi șantiere în tot Bucureștiul.
3: Mm-hmm.
1: Și le cere locuitorilor să se pregătească mental. Mai bine vine să ne pregătească mental pe fiecare așa,
3: în parte așa.
2: Terapie one-to-one?
1: Da.
3: Băi, de cât mai multe gropi mici, mai bine o groapă mare. Măcar știu o treabă.
1: Da, da.
2: Cratere.
3: Da.
1: Da. După părerea noastră, era mult mai nasol dacă ne cerea să ne pregătim și fizic.
3: E.
1: Însemna că, da, era cam...
2: Da, acolo da. Chiar nu suntem
1: era cam prea mult, da.
2: Da, dacă nu eram pregătiți, ne mutam de mult. Deci să nu-și facă griji.
1: Da. Pe de altă parte, noi știm cum să... Ne-am învățat. Am învățat de la oameni care n-au avut nici șantiere, săracii, și tot s-au pitisit. Adică tot nu găseau modalități de petrecerea timpului liber. Și... Da. Pentru toate celelalte există soluția Oltenița.
4: În Oltenița, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
1: Deci, așa e. Cam așa, domnul primar. Da. Nu știu dacă ne mai ascultați, dar pe vremea când nu erați primar așa de mare, ne ascultați și mai aplicați câteva din soluțiile pe care le sugerează Morning Glory. Dar cine ne aude, nu?
3: E,
1: nu?
3: Da.
2: Dar, cineva
3: da,
2: zic, ei,
1: da, da.
5: Dar ce spun eu?
1: Da, da, așa. Bun, pe de altă parte, cum să zic, nu știu, sunt oameni care, uite, avem colegi care locuiesc în Piperea.
3: Da.
1: Nu?
2: Da, băi, chiar în oraș.
1: Băia, cât fac să iasă de acolo, cât fac să intre la loc.
3: Da.
1: Gândește-te, aia sunt oameni care s-au antrenat o viață întreagă. Ba mai mult, unii se și mută acolo.
2: Băi, din motive
1: de
2: școală
1: copiilor, da. De da. Tot felul de chestii, știi? Dar
3: mai iarbă verde,
1: mai. Unii mai au joburi în oraș, și trebuie să, da, să practic să facă o călătorie București-Brăila
3: în jurul pământului.
1: În fiecare zi.
3: Da. Da.
2: Depinde nasol. Cum prinzi bariera aia.
3: A tot n-a rezolvat o problemă cu bariera?
1: Nu, nu, nu. De asta zic, domnul Ciucu, eu zic că bucureștenii sunt deja foarte pregătiți.
3: Da.
1: Acum, ce facem cu majoritatea bucureștenilor care de sărbători pleacă acasă la Buzău? Da.
3: Păi o să-și doresc că și ei șantier acolo.
1: Nu știu dacă și aia sunt pregătiți, dar, evident, noi, ca și patronul spiritual al emisiunii, care este bravul soldat Schweik, noi avem tot timpul un exemplu de la noi de pe stradă. Știi cum avea Schweik? Tot timpul cât un... făcea un racord la o situație care n-avea nicio legătură cu nimeni de pe strada lui și totuși el o găsea.
3: Precum calul Vasile.
1: Manole.
3: Manole, pardon, scuze-mă.
1: Și ne aducem aminte cu drag de momentele astea când i-am prescris unui prieten un calmant. El m-a sunat să știa că sunt priceput.
3: Da.
1: Dat eu și anxiolitice, dar aminte. Da. Și el avea diaree, din păcate.
3: Da.
1: Da. Și după calmant, după ce am oferit soluția asta cu calmantul, m-a sunat și l-am întrebat ce mai faci, cum mai e, cum merge cu diareea, mai e stresat? Și a zis, nu s-a schimbat nimic, dar de când mi-a dat calmantul ăla, pur și simplu nu mai pasă.
4: Dragilor, nu așa.
1: Da, în fine, hai, bine, îți dai seama că nu e adevărat, nu mi s-a întâmplat mie, dar...
3: Da, știi tu cum s-a întâmplat,
1: nu
3: da.
1: Nu s-a întâmplat mie, s-a întâmplat unui prieten. Da, da, e clar. Băi, uite, asta era, frate, deci... Persoanele care au crescut în anii 60 și 70 au mai multă autonomie și reziliență.
5: Dragilor, nu așa.
1: Da? Părinții de atunci munceau mult, nu ca ăștia din ziua de azi, iar copiii erau independenți de mici.
2: Da, te lăsa singur în casă.
1: Da,
2: ce-i
1: bravo.
2: Drept.
1: Da, ți-a auzit bine. Erau independenți de mici. Copiii crescuți singuri și-au dezvoltat abilități. Și,
3: esențiale chiar.
1: Da. Adică printre ele se numea autoreglarea emoțională. Pentru că dădeai cu pietre în geamuri, spărgeai capetele copiilor de la locul de joacă, dădeai cu pietre după ciori, dădeai cu corcodușe în autobuze, te autoreglai emoțional, zic eu.
2: Aveai cornete.
1: Pe lângă chestia asta, îți făceai arcul săgeți și vânai pisici. Dau un exemplu din Brăila.
2: Te mai reglai cât de
1: cât. Da, te reglai emoțional foarte bine. După aia te plimbai prin șantiere nesupravegheate. Făceai echilibristică la etajul 2.
3: Da.
1: Pe grinzile, panouri din alea de...
3: Panouri prefabricate.
1: Prefabricate, da, cum făceam noi. Eu mă mir că n-a murit nimeni la bloc. Dar ne-am autoreglat emoțional.
2: Te urcai pe garaje, pe bloc.
1: Săreai de acolo.
2: Săreai,
1: exact. Nu în ultimul rând, săreai garduri de sârmă ghimpată, ruginită.
3: Da.
1: Ca să furi diverse fructe și legume.
3: Da.
2: Te reglai,
3: aruncai cu apă în capul trecătorilor de pe blocul care era încă în construcție.
1: Da. Așa că poate a sosit momentul să ne deschidem larg baierele sufletului și să vedem care e momentul din copilăria voastră care v-a demonstrat că vă puteți descurca sau care a fost momentul în care v-ați autoreglat emoțional. Pentru că în trafic se vede foarte bine cât de autoreglați emoțional sunt cetățenii. După
3: fiecare zi se autoreglează cetățenii.
1: Sunt ăștia de creței care înjură, stuchesc și fac ca toți draci.
2: Da.
1: Mai ales dacă sunt din Brăila. Deci, care a fost momentul când, având o anumită vârstă, având o perspectivă așa, că altfel te uiți la ceilalți când te-ai născut în 60-70, și nu mă refer la troleibuz. Da, care este momentul în care v-ați dat seama că sunteți deja autoreglați, puteți, ați absolvit cum laudaie școala vieții. Și mie mi se pare că vremea e promițătoare, manca cu dinții în răzătoare și papă o ciorbă
3: de perișoare. Papă
1: ciorba cu bețișoare în primul rând.
3: Da.
1: Cine sfore e așa tare, hopa în dubă la răcoare și... ai uitat, bătaia doare. Uite că avem câteva povești. Văd, foarte mișto. 1-1 e zar mare. Vremea e promițătoare. Și
3: basul și cu toba mare, evident.
1: Da, mai ales asta, mai ales asta.
6: Morning glory, morning glory. Nepaleși e muncitorii.
1: Eu zic că e foarte mișto piesa asta. Adică intro-ul e ceva de vis, poți să-și vorbești pe el 20 de secunde, e minunat, exact ca la radio, 24, ce zic eu, e cam mai numărat, 24, da, scuze. Dar, în orice caz, asta nu înseamnă că nu o să ascultați piesa.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră, sabor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și cafea măcinată Jacob's Creme.

0: bilete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai iaurt Mega 2,5% grăsime, 900 de grame cu 20% reducere la doar 5,69 lei și înghețată fistic Häagen-Dazs 347 de grame cu 35% reducere la doar 31 de lei și 19 bani prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: We'll be back soon. Rock FM. I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
4: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
5: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
6: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest.
7: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
6: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
7: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
8: Acțiune!
9: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
10: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
6: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Bună dimineața, s-a făcut ora 8 și 3 minute. Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața! Premierul desemnat Eugen Tomac va aduce în fața Parlamentului un guvern tehnic format din specialiști, nu unul politic. Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui Nicu Șordan, spune că viziunea sa este clară. România este într-un moment în care cere responsabilitate. El a afirmat că va menține direcția trasată de președinte, de apartenent la familia europeană, de consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate.
2: Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc

0: Zile publice. Alexandru Andrei.
1: Blocul Național Sindical susține că proiectul nu reprezintă o reformă, ci menține dezechilibrele existente cu riscul de a le accentua. Sindicaliștii cer o evaluare reală a posturilor pentru a face un sistem de ierarhizare corect. Persistă situații în care posturi comparabile ca valoare beneficiază de niveluri diferite de remunerare, ceea ce contravine principiului salariu egal pentru muncă egală, menționează reprezentanții sindicali. De asemenea, proiectul nu e predictibil pentru că transferă decizii ulterioare către hotărâri de guvern și alte reglementări.
0: Furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune trebuie să-și anunțe în avans abonații când modifică tarifele. Trebuie să le acorde un termen de cel puțin 30 de zile de la primirea notificării pentru a decide dacă acceptă noile condiții sau denunță unilateral contractul, fără plata unor penalități sau despăgubiri. Sunt precizări ale Ancom în contextul anunțurilor recente despre modificarea tarifelor la telefonie, internet și televiziune. Taxa de pod la Giurgiu Ruse se va putea plăti și electronic din 15 iunie. Șoferii care aleg această modalitate de plată vor avea benzi dedicate cu barieră, anunță autoritățile. În prima etapă, sistemul e-traffic Giurgiu Pod va fi disponibil doar pentru autoturisme. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 23 și 28 de grade, cu 27 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
2: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
3: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
4: Și uite cum avem o știre senzațională. O fetiță a fost uitată de părinți într-o benzinărie din Ungaria, în timp ce familia se întorcea din Spania în România. Biata fetiță nu avea niciun act asupra ei și a fost anunțată poliția din Ungaria. Din fericire, cazul s-a încheiat cu bine, părinții au fost găsiți cu ajutorul rețelelor sociale. În sfârșit, o dovadă că totuși e bine să stai pe telefon când conduci, că uite așa îți găsești mai ușor copilul uitat în benzinărie. Și, bineînțeles, există și un downside, cum se spune acum în română, că de-aia nu-i bine să ai copii extraordinar de cuminți, că nu le simți lipsa. Și noi ne întrebăm, uitându-ne la prețurile de la motorină și benzină, dacă într-adevăr au uitat-o sau în Ungaria e nevoie să lași primul născut pentru un pil. Au uitat-o sau pur și simplu în Ungaria e nevoie să-ți lași primul născut pentru un plin? Și apropo de chestia asta, avem piesă de insistență de la The Strokes. Și piesa se numește The Adults Are Talking, adică adulții vorbește între ei, mai pe românește. Și am aflat că și 35% dintre italieni sunt analfabeti funcțional, ceea ce ne bucură într-un câtva. Probabil că jumate din ei sunt români.

0: Mâini pe strada Sforii.
1: Și bonjurică, bonjurică, 10 minute peste ora, ce zic 10, 11 minute peste ora noastră preferată, 8 și 1 minut. Timpul zboară repede atunci când te distrezi, te distrezi. Și tocmai de aia spuneam că fiind vineri, în sfârșit vineri, vă spunem bună dimineața și normal, să vedeți ce frumos o să vă spunem noi, la revedere! Ne autoreglăm emoțional cât putem, mai ales ăștia născuți mai de mult. Că uneori ți-e și jenă să spui când te-ai născut. Dar vorbind despre momentul din copilărie care ți-a demonstrat că te poți descurca, zic eu că am făcut o figură foarte frumoasă. Da. Uite ce... Da? Ia să le dăm niște premii?
2: Da.
1: Nu?
2: Sigur.
1: Ia, dacă tot i-am pus la treabă. Adică Morning Glory vine și eliberează. Eliberează. Așa, Mihai.
0: Morning Glory vine și eliberează. Nostalgia din tine.
1: Nu cred.
2: Zici?
3: Ba da.
1: Răspunsurile de pe Facebook?
3: De pe Facebook, unele dintre ele, da.
1: Da.
3: Ieri am avut.
1: Dar păi uite, ăsta cu Pipi stând în picioare pe balustrada balconului.
2: Stai să vedem, le găsim imediat dacă e. Stai.
3: Asta este de pe WhatsApp.
2: Yes.
3: Este...
1: Uite, zic și eu așa, dau un exemplu, da.
3: Uite, o să delimităm.
1: Deci care a fost momentul din copilărie care v-a demonstrat că vă puteți descurca? Da?
2: Mm-hmm.
1: Din generația 69. Cunosc. Da. Nu aveam 6 ani, dar perspectiva mea îmi spunea că poți fi privit altfel dacă faci pipi stând în picioare pe balustrada balconului, chiar dacă stăteam la parter. Ne-am luat o perspectivă părintească peste ceafă și urecheat corespunzător ne pupă Valentin.
2: Foarte frumos, bravo.
1: Bun.
2: Da.
1: În copilărie, aproximativ 10 ani, făceam echilibristică pe balustradă la etajul 3, săream pe grămezi cu nisip de la 2-3 metri în casele din construcție. Mi-am rupt aceeași mână de două ori, o dată în tren, o dată cu sania în ajunul Crăciunului, luxații la ordinea zilei. La un moment dat, un medic i-a spus mamei, ăsta, dacă
2: nu moare, moare
1: până îi vine mintea la cap, nu mai moare niciodată. Asta e vorba de medic bătrân. Da. Bun, suntem...
2: Yeah.
1: Ce faci? L-ai pus pe ăsta din nou?
2: Nu.
1: L-ai aranjat așa.
2: Da, ok. Așa. Eram singur acasă.
1: Asta este îngrozitoare, fii atent. Deci aveam... stai puțin. Eram singur acasă, frate meu și eu. Eram prin clasa a treia. Ne certaserăm de la cine făcuse mai multe treburi prin casă și... stai să stăm puțin niște, să pot și să citesc, da?
3: Da.
1: Și neavând cine să ne spună cine, care are dreptate, am făcut exerciții de rezistență stând prinși cu mâinile și picioarele la orizontală de balustrada de la balcon, dar pe exteriorul balconului. Ne-a văzut un vecin și a început să urle că altfel rămâneam acolo până câștigam concursul.
2: Bun! Bravo!
1: Tare! Ma.
2: Da.
1: Deci, uite, avem un un moment de la o doamnă, nu știu de la cine vine mesajul ăsta, Mihai. Ia verificăm.
2: Două secunde, te rog.
1: Momentul în care Sandel, un vecin din Răzbunare, că-l băteam mereu, mi-a aruncat o cărămidă în cap de la etajul 2. Cu sângele și roind, am ajuns acasă și era mătușa mea, care i s-a făcut rău când m-a văzut. Am resuscitat-o și am plecat amândouă spre dispensarul de lângă să-mi pună copci.
2: Frumos.
1: Ce alegem noi de aici?
2: E bun și asta.
1: Dar?
2: I can relate, ca să zic așa. Am pățit și o chestie asemănătoare.
1: Dar ăla cu pipi pe balustradă sau?
2: Băi, și ăla cu pipi pe balustradă e mișto.
1: Da.
2: Deși mi-a plăcut și acela cu, cu concursul.
1: Concursul de cine are dreptate?
2: Da.
1: Da, și mie mi se pare ăla, totuși, da, pe autoreglare e mult, mult mai bun. Bine, păi hai să vedem, cine l-a trimis pe ăsta. Și dădeam 100 de euro și după aia, și mai eventual, vedem, mai facem un concurs. Dacă...
2: Da, că ieri n-am făcut, apropo.
1: A, da.
2: Ieri n-am dat.
1: Dar mai avem noi un concurs de făcut.
2: Aia, da.
1: Hai.
2: Așa.
1: A, suntem bine? A, uite, tot o doamnă. Nu?
2: Da.
1: Da?
2: E, da.
1: Da?
2: Da.
1: Cum se numește? Alina. Alina, ne-a crescut hemoglobina, e superbă întâmplarea asta a ta. Mă bucur că ești în viață și că ai apucat să ne povestești. Bravo!
2: Hai că
1: nu e. Morning Glory vine și eliberează nostalgia din tine, autoreglarea emoțională din tine. Dar scrieți acolo autoreglarea emoțională ca să vă putem găsi mesajele 0729 00122, că eu zic că mai facem un concurs. Mai adunăm niște povești, nu sunt chiar rele, rele. Așa că vă mulțumim, ăsta a fost concursul. Gata, hai, lăsăm vrăjeala că s-a furat destul și ne apucăm de făcut emisiunea. Bea glumii.
0: Morning Glory vine și eliberează nostalgia din tine.
1: Da, revenim imediat și cu restul emisiunii. Mă rog, asta în măsura în care el există, normal.
0: Morning Glory, Morning Glory. Cântecul ciocănitorii.
1: Și vremea e promițătoare, ha?

0: FM și Rock FM
1: aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției,
1: când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie live
0: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
0: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
0: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.

0: La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
0: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos.

0: Morning Glory, Morning Glory. Oh, acri sunt castraveciorii.
1: Și bonjurica, bonjurica, 30 de minute peste ora 8 și 1 minut. Bă, este ora noastră preferată și ca un făcut că mereu ne uităm la ceas, la ora noastră preferată. Deci oricând ne-am uitat, tot ora 8 și 1 rămâne, 1 minut rămâne. Dar îi mulțumim primarului Ciucu, am înțeles că în continuare ne ascultă. Am primit mesaje din teritoriu și ne bucurăm. Am avut știrea asta cu domnul primar Ciucul, care a răspuns că în următorii 2 ani vor fi șantiere în tot Bucureștiul și că le cere locuitorilor să se pregătească mental. Noi am mulțumit că nu ne cere să ne pregătim fizic și ne-a transmis că poate oricând să ne pregătească și mental și fizic în studio.
2: Deci ne echilibrează și emoțional.
1: Da, asta ne autoreglează. Ne autoreglează emoțional. Dar apropo de emoțional, hai să încercăm să vindecăm copilașul interior. Copilașul interior se joacă, na, cum știm, de obicei cu furtunul, nu?
2: Da.
1: Furtunașul, pardon. Mă rog, unii se joacă cu furtunașul, alții se joacă cu furtunul. Dar cine sunt eu să judec lucrurile astea?
0: Gerhar și Morning Glory prezintă Treburile Murdare nu mor niciodată. Noi nu credem că e adevărat.
1: E, așa, și vedeți cum am, imediat am, da, am, cum e la radio, știi, faci un intro, cum e asta... Mm-hmm. Mumătașul de la Liana Stanciu, de la ăștia mari. Bun, pe de altă parte, zic că avem acest concurs de la Kercher, care vă dă un
3: un aparat de spălat
1: cu furtunaș
3: presiune,
1: cu care să vă jucați.
3: Da,
1: de este furtun mare. Furtunaș mare ăsta.
3: Da, da.
1: E furtunaș mare. Cu presiune, aparat de spălat cu presiune, Kercher. Zi tu.
3: Kercher K7 Premium.
1: Așa, asta e în engleză. Da. Bun. Și dacă...
3: K7 Premium pentru...
1: Da, așa. Nu știu engleză.
3: Exact.
1: Nu știu franceză, știu germană, italiană.
3: Caset premium.
1: Da.
3: Dar caset, oui.
1: Ia vezi. Ia. Zi, vezi.
3: Ce să văd?
1: Cum se numește K7 în germană?
3: K7 premium.
1: Sieben, da.
3: Sieben.
1: Da.
2: Doamne, câte limbi vorbește Mihai.
1: Fai de mine. Și știe și bulgară. Mihai, dar cum se spune și... așa? Atât trebuie să-l întreb. Cum se spune în bulgară?
3: Și măcar spune... nu mi-a ajuns la bulgară.
1: Taraleșu, da.
3: Taraleșu.
1: Da. Bun, deci în concluzie avem acest concurs foarte simplu, dar aveți și voi un mic avantaj. Dacă înscrieți bonul de cumpărătură cu ceva de la Kercher pe kercher.com/ro, primiți un pachetel cadou compus din jucăria Smoby Kercher K4, care e replica miniaturală a aparatului pentru copii să-și pele singur jucăriile, papucii, crocșii.
3: Deci un furtun mai mic.
1: Pisica, cățelul, da, un furtunaș.
3: Un furtunaș pentru practic, copii, corect.
1: Aparatel cu furtunaș. Uh-huh. Deci,
3: așa, o doză Eco Booster.
1: Da.
3: Așa, care... Și... mărește presiunea, scade consumul, face economia, așa, și un detergent universal Kercher. Și în perioada promoției 25 mai, 30 iunie.
1: Mihai a învățat pe de rost tot concursul, practic. Asta e că te ascultă după emisiune.
2: Mi-a și tot repetă de două săptămâni.
1: Dacă știi tot ce a scris Dragoș aici.
3: Nu.
1: Bun, pe de altă parte însă, totuși ne întoarcem la concursul nostru și vedem când a fost nevoie în viața voastră de un aparat de spălat cu presiune, de un Kercher, zi-mă în engleză.
3: K7 Premium.
1: Așa. Bun. 0729001222. Acum avem, ori ne spuneți o poveste, ori ne spuneți în versuri ce s-a întâmplat, de ce ați fi avut nevoie să dați tare presiunea la apă și să spălați totul. Să fie exact ca la început, când a văzut, doamne, că e bine. Marele...
3: DJ de sus.
1: 0729001122. Cred că am primit un vers.
3: Ia.

0: foarte bun. Scuze, citim lent.
1: Și voi scrieți mult.
0: Da, da, da. Stai, lasă-mă să schimb muzica totuși. Să schimb muzica totuși.
2: Morning Glory, Morning Glory.
0: Băi, iar băi, ăștia au ceva cu Gheorghe Zamfir.
1: Nu cred.
0: Asta am, scrie Gheorghe Zamfir.
2: Morning Glory, Morning Glory. Stai. M-am trezit.
0: Și o intervenție. Cum mori?
1: Da.
0: Ceva s-a întâmplat. Și plus că mi-a apărut un telejurnal între jingle-uri. Nu mai
3: cineva ne lucrează
0: nimica
3: din interior.
0: Nu înțeleg nimica. De ce mi-a dispărut mie...
1: Nu știu, nu înțeleg.
0: Gheorghe Zamfir? Ce mă bătea asta de joc?
1: Cineva se joacă cu nervișorii noștri.
0: Da. Hai să vedem. Hai să vedem.
1: Mă rog, da.
0: Nu.
1: Încercăm. Așa.
0: Asta e mai bine, nu?
1: Da, da, da.
0: Și avem acest poem. Sus, pe culmea unui deal, sub cerul plin de stele, mândra mea bucătărea fierbea cu drag fasole. Mă rog, a dat chiar cu... chiar în... Da. Mă rog, nu e cel mai bun vers, dar mai încolo e mai bine. Sub presiunea oalei mari și așteptând ciolanul, capacul oalei a explodat și a împroșcat tavanul. Trecu o lună, trecură trei, trecură ani de-a rândul, fasolea stă deasupra ei privind cum trece timpul. De-aș avea un kercher bun, aș curăța și luna, dar nu fasolea din tavan, că-i partea casei, că-i partea casei acum. Bă, chiar dacă e puțin șchiop, tărăște piciorul cu stil. Mulțumim foarte mult. Ăsta e mesajul de la Miro. Da? E băiețel, e fetiță, ce?
1: E băiețel.
0: E băiețel. Ești foarte talentat, e păcat să renunți acum. E foarte mișto poezia. Mulțumim foarte mult pentru accept și...
1: Te-ai calificat în finala de luni.
0: Aia, luni se dă aparatul de spălat sub presiune. E mai bine așa, zic eu. Mai ferbem puțin ca pe fasole.
2: Gherhăr și Morning Glory v-au prezentat treburile murdare nu mor niciodată.
0: Și
2: noi gata. Nu credem că e adevărat.
0: Bun, gata. Bun, mai avem niște mesaje de primit luni, deci păstrați-vă inspirația pentru atunci, scriți, puneți deoparte și când vine concursul, pac, la Morning Glory. Deci, în concluzie, suntem toată lumea atrasă în organizația de bază și aș vrea să vă atrag atenția că acum 5 ani se dădea peste cap istoria. Nu știu dacă vă aduceți aminte cu acel căutător de aur, care, mă rog, căutător de metale, dar mă rog, îți dai seama că toată lumea caută aur, că asta e problema, de prin județul Iași, a găsit niște topoare tracice. Și a zis că le-a dus la Palatul Culturii și ăia l-au întrebat de unde le-a cumpărat. Și le-a zis că le-a găsit, i-au zis că le dau istoria peste cap, că tracii n-ar fi trecut munții în partea Moldovei și că prin descoperirea asta s-a dovedit că totuși au trecut. Și zice, poate făceau schimburi, povestea Cezar Cioran, președintele asociației Iași Detectează. Asta e o...
1: Iași Detectează,
0: o
1: de
0: o sectă a căutătorilor de metale.
1: Așa, de fapt este Iași Detectează.
0: Da, sau așa. Da, Iași Detectează, da. Mihai, uite că mi-ai spus bancul ăla cu mătușa, ți-l spun și eu ție. Mătușa, așa ești prost. Da. Deci, practic, cu mare părere de rău, căutătorii de metale au zis că nu s-au păstrat și craniile în care erau înfipte toporașele. Na, asta, așa s-a scris istoria. Și, pe de altă parte, au stănit un pic de invidie topoarele găsite la Iași în majoritatea localităților din județul Vaslui, pentru că, în mod normal, acolo trebuiau să fie găsite topoarele. Dar, poate că acolo au dat mai tare și s-a dus mai, nu? S-a dus mai adânc toporașul. Da. Dar, pe de altă parte, uite cum ne bucurăm noi că încă o dată topoarele au dat doar istoria peste cap și nu i-au dat istoriei în cap, lucru care ne ajută să parcurgem acest drum frumos către o conversație telefonică în direct cu Clujul. E important să mai vorbim
1: și cu Clujul,
0: cu cineva de acolo, în mă rog, într-un moment în care aflăm că Reșița este cel mai ieftin oraș din România, urmat de Brăila, pare rău. Da, da.
1: Reșița la Domnul Oțil, nu?
0: E mai puțin de 1000 de euro metru pătrat util. Și în Brăila e 1040 și ceva, am văzut. După aia e Giurgiu, cu 1070 și ceva, parcă.
3: Alexandria și Piatra Neamț. Iar cele mai scumpe?
1: Cluj.
3: Constanța.
1: Constanța?
0: Da.
3: Sibiu. Craiova, da. Pentru că na, târg de Crăciun, târg de Paște.
0: Uite. Nasol.
3: Trebuie să mai vin ceva pe lângă Brăila.
0: Da. E...
3: Pentru Sibiu. Brașov, Cluj-Napoca. Da.
1: Brașov scump,
3: peste
1: da,
3: 2000 de euro pe metru pătrat.
1: Da, da. Brașov scump, pe bune.
0: Da. Pe de la munte.
1: E, na.
3: Da.
0: Din cauza asta e cu
3: deci
0: tot
3: la munte și la mare e pe scump.
0: Foarte scump, mi se pare îngrozitor. Dar, băi, o să vorbim imediat despre o expresie foarte dragă nouă, care este dita mai grămăjoară.
2: Morning Glory, Morning Glory, au plecat invadatorii.

Ține făgăleștele chinul de adânțime cu tinul plin de culcani în lung spre scoală. Ține Morning Glory

0: Clujul e din ce în ce mai scump să sun la Cluj și costă. Costă, costă, costă, da. Și încercați să umbli cu mouse-ul? Hai să vedem, totuși dăm puțin timpul înapoi, 21-22, și încercăm să vedem, azi e ziua, o zi liberă pentru lipicioșii care ascultă Morning Glory, ziua învățătorului și, la fel ca toate zilele astea celebrate în educație, cu inspirație probabil de la ziua celor ce muncesc, nu se muncește, nu se face școală, da? Când e ziua educației, nu se face școală, Doamne ajută, da. Spun popii, da. Asta înseamnă că pot veni copiii să se roage, da. Și, pe de altă parte, hai să vedem dacă tot vorbim despre școală, vedem ce au învățat la școală și nu i-a ajutat deloc în viață.
1: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
0: A? Avem ceva? Ce ați învățat la școală și nu sunteți convinși că v-a ajutat vreodată?
2: Nața Maniclari, sunt lipicioasă Ariana. Din București.
0: Așa.
2: Ce am învățat, dar nu prea folosim, sunt cuvintele grele pe care nu putem să le înțelegem.
3: Bonjurică, bonjurică, eu sunt lipicioasă Tristan din Săcele și nu sunt sigur că e bine ce am, că nu sunt sigur că o să mă ajute în viață și am învățat la școală. Ceea ce lucru a fost când am învățat centimetri și așa, pentru că eu le știam cu mult înainte și asta v-a cam plictisit, dar a fost cel mai bine pentru că ne-am făcut probleme.
4: Morning Glory, Morning
0: Glory, sunt mici, Albert, au zis că sunt mari.
4: Și lecția care nu m-a ajutat cu nimic sunt florile.
5: Morning Glory, Morning Glory, eu sunt lipicioasa Sofia din Ploiești și mi-am învățat la școală fără să folosească fracțiile.
1: Morning Glory, Morning Glory, toate e aleatorii.
0: Da, Iosif și fracțiile săi, da. Suntem pregătiți să sunăm la Cluj?
6: Ia, hai.
0: Sunăm la Cluj, vorbim cu Alin Vaida.
7: Alo.
0: Stăpânul festivalului Jazz in the Park. Bună dimineața, Alin.
7: Bună dimineața.
0: Alin a primit-o ieri la aeroport pe fata regretatei Nina Simon, nu? Și, nu? E adevărat?
7: Nu ieri, în 2 iunie.
6: În 2 iunie?
0: Păi ce face, s-a mutat în Cluj?
7: O veni de vreme, așa e.
0: Da.
7: Să se aclimatizeze.
0: Bun, și Alin, băiat fin, a așteptat-o la aeroport cu flori și... doamna Liza Simon i-a spus, Alin, vai, dar nu trebuia.
7: Așa e, doar da. Că pe engleză.
0: Doar că pe engleză, da.
7: Ce faceți? Ați sunat pentru invitații.
0: Da, mai aveți invitații. Mai aveți cumva niște invitații la Electric Castle? Bă, vai,
7: fie,
0: dar nu trebuia să întreb.
7: Fie, unu,
0: care e treaba? Mai sunt invitații? Bă, apropo, câte telefoane de invitații ai primit? Și câte bilete mai sunt?
7: Mai sunt puține abonamente. Eu cred că astăzi se termină abonamentele. Mai erau câteva zeci ieri. Și rămânem pe biletele de o zi. Stăm bine, eu sunt mulțumit. E mai bine decât... e cea mai bună ediție din punct de vedere al vânzărilor de până acum.
0: Deci voi până acum... n-ați fost în vânzări. Mai mult în marketing, așa.
7: Cam așa, și plimbări pe la emisiuni, de
0: da,
7: fațadă...
0: Da, da. Vrăjeală, da, da, da.
7: Dar motive acum să vii la București.
0: Da.
7: Acum chiar e bine.
0: Bun. Câți oameni au să încapă în parcul etnografic Romulus Vuia? Da.
7: Avem limită de 7.000 de participanți pe zi. Ne așteptăm încă de astăzi să atingem capacitatea maximă. Pe sâmbătă suntem convinși că o să fie la capacitate maximă. Rămâne aerisit locul până la urmă. 7.000 de persoane în spațiul nostru, 13 hectare de festival. E aerisit, e bine, dar da. Ne pasă tare mult de experiența publicului.
0: M-am zis Edita mai grămăjoara, practic.
7: Cam așa ceva. Îmi pare foarte rău că n-ai reușit să ajungi.
0: Da, și mie îmi pare foarte rău. Nu, foarte rău e pleonasm. Îmi pare mie, pentru că e festivalul meu preferat din... festivalul meu mic preferat din România. Și ce se cântă astăzi, ce se cântă mâine, ce alte motive ar fi pentru cei care ne ascultă acum, că sunt în Cluj, că sunt prin alte părți, să vină să să stea cu bumbu în sus și să asculte niște muzică mișto.
7: Da, primul rând și ce recomand tuturor este să vină la festival încă de la orele de deschidere, pentru că noi am făcut un line-up foarte balansat și vrem să petrecem cât mai mult timp în festival. Astăzi deschide ediția trupa Mind the Gap, care au câștigat anul trecut cu premiul de cea mai bună trupă românească la noi în concurs. Și avem o distribuție super faină astăzi, una din cele mai faine zile, aș zice. Îl avem pe Rapica Bucalil, e Marcos Vale din Brazilia astăzi, Ghost Note, prietenul nostru care sper să ne asculte că e în drum spre București, Alex Manda, ai grijă cum conduci, ține mâinile pe volan. Mâine și poi mâine, ca să, dacă toți suntem la Rock FM, să zicem de rockerii din festival, mâine și poi mâine deschidem zilele de festival cu câte un concert acustic ale trupelor de rock alternativ din festival, Vița de Vie și Implant pentru Refuz.
0: Okay.
7: Aștept să vezi Implant pentru Refuz la Jazz in the Park, foarte bine. Și după aceea ne continuăm zilele cu migrația între patru scene, concerte bune, sâmbătă seară Lisa Simon, duminică seară Aruja Aftab. Îi rog pe oameni să se uite pe program, pe internet, pentru că nici eu nu le mai știu de cap. Și acum ei oricum trebuie să vină, așa că nu mai verific.
0: Da, își iau și o păturică la ei, mai stau prin iarbă. Cum e vremea în Cluj?
7: Instabilă, precum guvernul. Dar
0: dă să plouă sau dă să iasă soarele?
7: Am început săptămâna un pic speriați și deja ne îmbărbătam, că m-ai făcut pe ploaie, dar s-a îndreptat destul de bine. S-ar putea să mai picure zilele astea trei, dar nu e nimic dramatic.
0: Ne luăm cizmulițe, că avem de la alt festival din Cluj și da.
7: Dar nu e în Cluj.
0: Da, e în județul Cluj.
7: Astea-s cu zona metropolitană.
0: Da.
7: Suntem în Cluj. Dacă intri pe imobiliare, parcul etnografic, într-o zonă semicentrală.
0: Vezi cum mai, cine are festival în centru, își permite să zică de Electric Castle, păi dacă și ăla e în Cluj. Da. Alin Baidas, mulțumim foarte mult. Pe voi vă îndemnăm să consumați rapid ultimele câteva zeci de abonamente la Jazz in the Park. Îmi pare rău că nu pot să ajung anul acesta, dar la anul promit că vin. Târăsc lipicioasa la locul faptei să înceapă să învețe și ea să asculte muzică live.
7: Hai să mai zicem asta, că ne pregătim să anunțăm data pentru anul viitor. Am făcut niște mici modificări în calendar. Anul viitor o să fim 25-27 iunie. Facem modificarea asta din două motive. Unu, ne-am gândit că tu ai putea să ajungi mai ușor în perioada aia.
0: Asta aș fi început și eu, da, mulțumesc.
7: Am făcut niște super oferte pentru niște artiști internaționali. Anul viitor facem 15 ani și vrem să îi surprindem pe toți cu puterea noastră de organizare și puterea financiară în domeniul cultural.
0: Bun, atunci la anul vin ca să sărbătorim împreună. 15 ani mâine trece, da. Mulțumim, Alin Vaida, să înceapă cu dreptul festivalul, să aveți vreme bună, să vă bucurați și voi, organizatorii, dar mai ales voi, ascultătorii, și să ne vedem cu bine, la anul cel puțin din punctul meu de vedere, dar în rest ne vedem noi cu bine oricum, Alin, între timp.
7: Mulțumesc tare!
0: Bine, și noi mulțumim și să fie într-un ceas bun. Succes mult!
7: Mersi tare! Salută!
0: Pa, pa, pa, pa! Bun, ați înțeles aluzia, începe Jazz in the Park astăzi, suntem cu mândrie partenerii festivalului, noi, adică Rock FM, și vă îndemnăm să mergeți să ascultați. În primul rând e un loc foarte frumos, în al doilea rând e un public foarte mișto, e chiar un spațiu sigur și cald și prietenos și nu mai zic de muzică. Așa că, da, bucurați-vă, trageți tare, dar luați-vă și o pelerină de ploaie. Pe de altă parte, mă uit că totuși Da, au trecut deja 54 de minute peste ora noastră preferată, ora 8 și 1 minut. Timpul zboară repede atunci când te distrezi. Și încă mă grăbesc undeva, dar trebuie să încercăm să distrugem protocolul din interior. Și, na, nu mai există răbdare. Așa că vă las să ascultați un pic de publicitate și ne întoarcem imediat în direct live la ore de maximă audiență la emisiunea voastră preferată, dragi prieteni ai rockului și nu numai.
1: Put the hand and wake up. This is Morning Glory at Rock FM.
8: Magic FM
1: și Rock FM
9: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
9: Când cele trei radiouri se unesc,
8: Bucureștiul devine
1: scena muzicii românești.
9: Pe 12, 13 și

0: gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere poli Floră Savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus, Cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și cafea măcinată

0: complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni? Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
2: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.

0: s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
1: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 euro în premiu. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
2: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: necesare. La Euronews, liderul PNL Ilie Bolojan și-a exprimat rezervere că un astfel de executiv va avea rezultate în perioada următoare.
1: Gândiți-vă că în perioada următoare, când un guvern tehnocrat nu mai are o susținere explicită din partea unei coaliții în spate, riscul să nu aibă susținere în Parlament este foarte mare. Probabilitatea ca lucrurile să iasă bine este destul de redusă. Sunt rezervat că va fi un guvern de succes, dar asta nu înseamnă că nu vom trata lucrurile cu responsabilitate. Vom avea discuții, vom vedea care sunt proiectele, care este agenda pe care o propune premierul desemnat și vom lua o decizie după aceste consultări.
0: Și cei de la USR avertizează că un guvern tehnocrat va avea nevoie de asumare politică. PSD este deschis propunerii lui Tomac, însă va lua o decizie după ce va vedea programul de guvernare și majoritatea pe care va reuși să o strângă. AUR, al doilea partid din Parlament, nu va susține viitorul guvern. UDMR are ședință astăzi pentru a dezbate acest subiect. Instanța Supremă amână pentru a treia oară decizia dacă poate începe judecata în dosarul Călin Georgescu. Data stabilită acum este 19 iunie. În dosar, fostul candidat la președinție alături de Horațiu Potra și alții apropiații mercenarului sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Georgescu a fost trimis în judecată și într-un al doilea dosar în care s-a acuzat de propagandă legionară. România, fruntaș în Uniunea Europeană la numărul tinerilor care renunță la școală anul trecut, a avut cea mai mare rată a abandonului școlar în rândul celor între 18 și 24 de ani, 15,5% potrivit Eurostat. Alina Ana cu amănunte.
2: Comparativ cu țara noastră, în Uniune, abandonul școlar a fost de 9,1%, aproape de obiectivul setat pentru anul 2030. România e pe locul întâi, urmată de Germania cu 13,1% și Spania cu 12,8%. La polul opus se situează Croația, Grecia, Irlanda și Polonia, unde ponderea a fost de 4% sau chiar mai mică. Bărbații sunt cei care renunță la școală mai mult decât femeile. În 2025, 46% dintre toți tinerii care au părăsit timpuriu sistemul de educație erau angajați, 31% nu erau angajați, dar doreau să lucreze, iar restul nu erau angajați și nici nu doreau să lucreze.
0: Turcii de la Otokar vor prelua automecanica Mediaș. Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția. Unitatea de producție din Mediaș se întinde pe o suprafață de aproximativ 140.000 de metri pătrați. Și datele meteo de la Morchest, vreme în continuare instabilă, plouă astăzi în sudul, centrul și estul țării, în restul regiunilor cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade, cu 27 maxima în capitală și aici sunt posibile ploi trecătoare. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory!
3: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.
4: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
5: Avem meciul declarațiilor care se dă astăzi între Barbara Isasi de la Mandinga. Acum fac un amestec de limbi de nu mă mai înțeleg nici eu. Câteodată vorbesc cu mama română, iar ea mă întreabă, dar ce spui acolo? De exemplu, când am venit în România și mergeam la restaurant, ceream pește cu pantofi. Încorcam mereu pantof cu cartof. Și, evident, mai puteți vota cu doamna noastră Diana Popescu. La radio cineva citește o știre și spune că la fața locului s-a adunat o mulțime mică. Mi-am amintit instantaneu de copilul unor prieteni fascinat de matematică în clasa 1. Învățătoarea a explicat faptul că atunci când sunt multe elemente, avem o mulțime. Iar copilul a tras logic concluzia că atunci când nu sunt așa multe elemente, avem o puțime.
6: Morning Glory, Morning Glory, ia mai dă tâta cu mori.
5: Așa că am făcut și noi dita mai grămăjoară aici, ne-am adunat, așteptăm să distrugem ProTV-ul din interior. A venit domnul nostru Emanuel Bighe și foarte bine a făcut, îi spunem bună dimineața și normal o să ne doară sufletul să-i spunem la revedere. Dar despre ce o să vorbim noi oare?
7: Despre turismul staționar, despre turismul local.
5: Despre cum vacanțele mari se pot ține și în apartamente mici.
7: Vacanțe mari la prețuri mici.
5: La prețuri foarte mici, la prețuri inexistente.

0: Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca chiorii.
1: Și efectiv, uite cum ne-am întors în direct live la ore de maximă audiență, să încercăm încă o dată să distrugem Pro TV-ul ăsta din interior. Îl avem alături de noi pe un redutabil specialist, în, mai ales că este actor. Vă dați seama, asta înseamnă multe vacanțe petrecute acasă.
2: Oho.
1: Pentru că știți bine, se câștigă extraordinar din actorie, mai ales când ai și doi.
2: Aproape doi.
1: Aproape doi copii.
2: Da,
1: da, da, da, da, da.
2: Unul e, e încoace.
1: Da, da, da, da, se face, da.
2: Dar vine.
1: Ei, foarte bine. Când? Ce zodie?
2: La sfârșit de iunie se va, se va naște.
1: Bravo! Deci, felicitări! Să fie într-un ceas bun. 2, 1 și...
3: Românii fac credite pentru a merge în vacanțe sau le amână pur și simplu din cauza prețurilor în creștere?
4: La Morning Glory de la Rock FM, Răzvan Exarhu l-a invitat pe Emanuel Bighe, expert în turism domestic, adică în vacanțe petrecute acasă.
3: Vorba aceea, vacanțele mari se țin în apartamente mici.
0: Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca chiorii.
1: Bună dimineața, dar nu e nimic de râs.
4: Bună dimineața! Da, și acum ce vrei să plângem, e, serios?
1: Da. Păi da, ne plângem. Băi, n-ați... Zi.
3: Voi aveți niște lacrimi de crocodil, am văzut.
1: Da, da, da, e adevărat și chestia asta, dar ne uităm și la români, că de fapt mai Emanuel a devenit expert poate și dintr-o reacție față de românii care se întorc din vacanță, rămân cu brățarea de la All Inclusive 2-3 săptămâni, da, la mână, ca și cum s-ar fi întors de la festivalul Coachella, se plâng că s-obosiți, îți aduc magneți ca să-ți arate că ei au fost într-un loc în care tu n-ai să ajungi niciodată, săracule.
2: Știi cum se zice, dacă ai 3 mese pe zi, nu te faci un om superior.
1: Da, da, da, da, da, da, da.
2: Să fii toți egali.
1: Așa este. Emanuel a devenit director turistic foarte domestic, în sensul, da, că e actor și e nevoit să-și petreacă vacanțele acasă, se câștigă mult prea mult, adică ar fi pleonat să meargă să spargă banii în vacanță. Și expert în sedentarism, după cum se vede,
2: da.
1: Și acum vrem să-l întrebăm, că e clar că o vacanță acasă este foarte ieftină, dar cât de ieftină poate să fie o vacanță petrecută acasă?
2: Ultra low, low, low cost, pornind de la prețul biletelor de avion, care nu există fiind inexistente, da, deci 0 lei.
1: Avionul e nimic, poți să spui, nu?
2: Lejer, poți, adică poți, da, să o și printezi. Avionul e nimic atunci când bugetul e mic, și putem călători cu toată casa după noi, asta înseamnă 0 lei adăugați la...
1: Deci nu te mai taxează, ne simțiți ăștia la bagaje. Loc.
2: Și poți să ai trollerul cât de mare vrei.
1: Da.
2: Pentru,
1: da,
2: că, da, nu plătești nimic.
1: Și poți să enervezi și vecinul plimbând trollerul.
2: Sigur că da.
1: E important, da, dacă n-ai bile din alea pe care să le rostogolești, cum se aude întotdeauna din apartamentul de sus, exact, aud niște bile care traversează diagonală, în diagonală de cele mai multe ori camera.
2: E condiția vecinului de deasupra.
1: Nimeni nu recunoaște că are bile. Adică toți avem bile, dar nu le folosim și cu toate astea ele se aud. Asta se întâmplă, da, mereu în apartamentul de sus.
2: Sunt, da, blocurile comuniste construite pe rulmenți, da, să știe.
1: Ce se întâmplă dacă vrei totuși un all inclusiv acasă?
2: Se poate face. Se poate,
1: da,
2: face
1: trebuie
2: un
1: să
2: pic, să zicem costă, că se augmentează costurile, dar nu ceva de speriat.
1: All inclusiv,
2: adică...
1: ce înseamnă? Că mănânci mai multe zile la rând din aceeași mâncare, nu?
2: Da, da, dar în feluri diferite. Adică azi are o culoare, mâine are altă culoare,
1: da, da,
2: dar
1: da,
2: e,
1: da, da,
2: aceeași mâncare.
1: Bun, dar poți să recreezi sau nu poți să recreezi atmosfera de neuitat de la All Inclusiv la tine acasă?
2: Se poate, mai ales dacă ai un partener, deschidem frigiderul, stăm cu mâna în șold în fața lui, rugăm partenerul să ni se bage în față, noi ne băgăm ulterior în fața lui, mai dăm un cot, ne mai certăm. Farfurii, dacă avem mai multe farfurii în casă, punem mâncare pe fiecare dintre ele, le lăsăm întâmplător pe unde ne vine.
1: Da, adică mâncăm puțin din fiecare, dar, exact, le lăsăm aproape neatinse și pline cu vârf.
2: Exact. Asta e și ce e mai important, să nu faci curat, pentru că la All Inclusive tu nu faci nimic, nu speli vase, nu, și ignori ce lași în urma ta.
1: Da, da, da, da, da. Pot să mai... nu știu, să-ți aduci aminte de momentul de dimineață când toată lumea face sprintul ăla către piscină, să lase prosopul.
2: Se poate.
1: Poți să lași, unde lași prosopul ca să te simți ca la
2: ori? Pe canapea. Pui ceasul să sune la 5.
1: Da, trebuie să o fie ud un pic.
2: Păi dacă e rămas de ieri.
1: Da.
2: Deci îl udăm. Ne trezim la 5, până la 5 și 10 udăm prosopul. La 5 și un sfert l-am pus pe canapea.
1: Așa.
2: Și după aia dormim până la 8, 8 jumate, că e vacanță, vorba aia. Și ne trezim la 8:30 și avem
1: tot anul am muncit pentru
2: asta. Exact, o canapea jilavă.
1: Bun, ce facem dacă nu avem piscină acasă? Adică, cum reparăm asta?
2: Aici e vorba de unde privim situația. Pentru că la piscină ce ne încântă? Apa? Nu. Că apa mai a avut senzația. Uh-huh. Deci ce simțim? Și atunci sfătuiesc să deschidem ușa larg, punem în fața ușii telefon, portofel, tragem un prosop peste ele,
1: da?
2: Și după aia ne băgăm în cadă, dacă avem, dacă nu, cu vârful degetelor într-o
1: chiuvetă. Da, ieșim din când în când să vedem dacă nu le-a furat cineva.
2: Asta e, exact. E să important. Ai starea aia de neliniște, mai sunt, nu mai sunt, mai sunt, nu mai sunt.
1: Da, mi-au luat telefonul, nu mi-au luat telefonul. Exact. Da. Poți să te mai întinzi dacă, mă rog, n-ai cadă, ai duș.
2: Da,
1: sunt și
2: zicem.
1: Probleme, da. Poți să uzi un pic gresia din baie.
2: Da?
1: Adică doar dacă o speli sau dacă faci duș, stropești.
2: Eu aș da și un plus aici, adică putem să punem pe tălpi un pic de cremă de ras să ne ținem echilibru, știți? Cum,
1: da, cum alunești la piscină, vai exact. De mine ce emoții. Bun, care este destinația cea mai exclusivistă într-o vacanță all-inclusiv petrecută acasă?
2: Fără dubiu, balconul. Balconul, mai ales pe seară, dacă ai un bloc vis-a-vis în care să se reflecte apusul, două ghivece de mușcate, ești direct Toscana.
1: Ce mâncăruri recomanzi ca să gusti totuși și din plăcerea specificului local?
2: În cazul mâncării este exact aceeași situație ca și la piscină, este cum te face să te simți treaba asta. Și atunci dacă avem în congelator, zice niște pulpe, 2021 congelate.
1: Sau pulpe americane din anii 90.
2: Sau celebrele pulpe americane trimise chiar par avion din America.
1: Da.
2: O toxi-infecție alimentară este întotdeauna ceva ce ți-aduce aminte de o vacanță. Sau poți să mai ai conserve 2021-2020 de când ne-am speriat toți că nu rămânem fără mâncare.
1: Da. Și avem și o întrebare de la gazdele noastre primitoare.
3: Da.
1: Așa.
3: Aveți o întrebare și trebuie să răspunzi foarte clar. Tu nu trebuie să răspunzi nimic.
1: Da.
3: Era o vorbă. Zice, unde ți-ai făcut concediu? Și la Baden-Baden. Dar puteai să-mi spui doar o dată că nu sunt surd.
1: Dar să știi că, dragă Mihai, avem și noi o soluție pentru momentul în care ai petrecut vacanța acasă și cineva te întreabă și cu ce te-ai întors din vacanță. 3 kg în plus, evident, ca din orice vacanță. Vă mulțumim foarte mult, ne vedem săptămâna viitoare. Mulțumim și invitatului nostru. Pa, pa, pa, pa.
5: Morning Glory, Morning Glory. Mi se mișcă din tișorii.
1: Bă, a fost bun asta. Foarte mișto, foarte mișto, da. Mulțumim, Emanuel. Adică îmi dau seama că se rupe sufletul în tine când povestești asta, mai ales că mai urmează un copil. Chiar cred că adio vacanțe.
2: E adevărat.
1: Da.
2: E adevărat. Abia aștept să alunec în baie.
6: Bancu cu bulă cu tasul la duș.
1: Dar nu se poate spune pe post.
6: Nu.
2: Mi-ar fi plăcut să-l aud.
1: Nu pe post. Ți-l spun, dar nu pe post.
2: Bine.
1: Pot să încerc la limită, dar...
6: Da.
1: Nu, că e... No. Hai să avem o audiență bună.
2: Să rămânem cu ea.
1: Oamenii ne respectă. Ce sens are să ne complicăm noi viețile acum pentru un viet banc?
2: Cu bulă.
1: Da. Copil.
2: Fiind.
1: Da. Deci, da. Și ușor misogin. Bă, ce zic eu?
2: El copilul?
1: Nu, bancul, da. Deci,
6: Da.
1: Hai să lăsăm, să facem un pic de liniște, să ne mai calmăm puțin. Mai ascultăm niște muzică, niște reclamă.
6: Mai
1: vorbim puțin cu el, dar nu mult.
6: Bine.
1: Da.
0: Morning Glory, Morning Glory, rupe fâșul muncitorii.

0: Morning Glory. Let's make eyes together on Rock FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Ce ți-aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
6: Vino în Hiper Doctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai Bioven gel de duș spumă diverse sortimente 250 de ml la 24,99 lei și cadou Skin Expert Solar After Sun lapte pentru orice produs Skin Expert protecție solară cumpărat.
7: Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
8: The break's over. We're back on Rock FM.
3: Morning Glory, Morning Glory. M-am trezit în lacul Mori.

0: la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timp liber.
1: Și efectiv, uite cum stăteam noi liniștiți așa și ne-am uitat la ceas și am zis, opa, deja 33 de minute peste ora noastră preferată, ora 9 și 1 minut.
2: Ce vacă sunt!
1: Da. Deci, uite cum stăm puțin de vorbă cu domnul nostru Emanuel Bighe, da? Am vorbit despre turismul domestic, am identificat soluții, cum ar spune cineva care n-a identificat
3: nicio
1: soluție și nici n-a făcut nimic cu ele după ce le-a identificat. Important este să le identifici.
3: Corect.
1: Practic le cer buletinul, ca pe internet. Când
3: să distingem soluția de problemă.
1: Exact. Dar să nu uit, exact cum fac polițiștii când amendează pe Facebook.
3: Da.
1: Bătrânei care vând 4 legături de pătrunjel și o căpșună, da. Cum ne informează inteligența artificială. Deci, în concluzie, am aflat și care sunt oamenii care se luptă astăzi la meciul declarațiilor. Am aflat că David Beckham o să aibă o stea pe Walk of Fame.
3: Ce frumos!
4: Da, drăguț!
1: Emoționant!
4: Adică o să-i calce toată lumea numele în picioare, nu?
1: Da!
3: Cam da, așa. Da, și la propriu.
1: Da!
4: Da!
1: Și ziceam totuși să încercăm să uite, dacă tot e domnul Bighe aici, îl întrebăm ce proiecte de viitor mai are, dar
3: acum peste nu pare că am viitor.
1: Adică în afară de un copil care vine și foarte multă îngrijorare, nu citesc nimic, nu, așa e sfâșiat cumva între bucurie și auleu, unde fug eu.
3: Sângerez la Rock FM.
1: Da.
3: Sunt și se arată și alte proiecte, dar probabil de mai cu precădere din toamnă, căci vara oamenii au alte preocupări decât a consuma
1: produse
3: artistice sau comedie, dar ne găsiți toată vara cu spectacolul Așa mi-a venit pe terasă la The Fool, unde, cine știe, poate o să vină și domnul Exarhul la un moment dat.
1: Poate să vină căruciorul, da, cu copilașul.
3: Exact,
1: să
3: se uite.
1: La concerte nu-l duc, dar...
3: Iată.
1: Da, la stand-up merge, la improvizație.
3: Începem festivalul de teatru internațional la Târgoviște, Babelfast. Eu mai sunt și prin țară, Galați, Târgu Mureș, Constanța, cu spectacole de teatru, dar mai răruț, că așa e,
1: da,
3: vara.
1: Da, da.
3: Și în București mai sunt câteva spectacole și cam asta se întâmplă.
1: Dar vestea bună fiind că încă mai ai un loc de muncă.
3: Da, iată.
1: Și crezi că intri în toamnă tot angajat sau...
3: Știi cum e, dacă mi-ajută Dumnezeu și managerul.
1: Da. Da, am adunat câteva vești proaste în versuri și voiam să-i le citim domnului nostru Emanuel Bighe, tocmai în acest context în care da, faie verde de apus hamsterului cu craci în sus. Și foaie verde SPF, vrei să stai, dar n-ai pe ce. 0729001122. Hai să vedem niște vești proaste în versuri, să mai încercăm. Uite, le dăm și 100 de euro.
5: Hai
1: că
5: să...
1: tot n-am dat, tot, n-am dat ieri, da.
3: Poți concure și eu la asta?
4: Nu.
1: Da, de ce?
5: Stai să știi regulamentul.
1: Da, deci,
6: Morning Glory vine și eliberează rima din tine.
1: Bun, foaie verde, foaie lată, bagă degetul în prostată. Ar fi, da, mai încolo. Așa. 0729001122. Avem? Rime?
4: Momentan, nu, stai că vin acum.
1: Așa.
4: Ia să vedem. Foaie verde. Nu. Foaie verde de alun, în momentul să-l luăm rămas bun. Da.
1: Poate.
4: Foaie verde mătrăgună, n-am mai băut de o lună.
1: Da, într-o zi n-am băut două luni.
4: Da, da.
1: Așa era. Așa se spunea pe vremea mea.
4: Da. Foaie verde, n-am. Foaie verde...
1: Zic cu soare, găinați pește pe toate. 0729001122. Vești proaste în rime.
4: Nu se poate.
3: Am și eu una.
1: Da?
3: Da.
1: Cineva întreabă cum e să stai pe sub mese cu Frânculescu.
3: Nu știu despre ce vorbești.
1: Nu?
3: Nu.
1: Nu, nu știe nimeni. Foaie verde mac în copac macac.
4: Da.
3: foaie verde de context, 4 degete și un flex.
1: Bun, bun, da, da, da, da. Foaie verde, 3 lăptuci, ai mașina pe butuci.
5: Bun.
4: Da? Foaie verde, dacă bei, palme peste ochii ției.
1: Așa, frunză verde de mohor.
7: De atâta, atâta muncă mor.
1: Da.
3: Foaia verde am florit, am băut și m-a oprit.
5: Și asta e bună.
1: Vezi că ruși galben în cioc, pe mașină îți dă noroc.
5: Da. Foaie verde, foaie lată. Bă, pisica ta e plată.
1: Hai de
7: foaie verde de cicoare, n-a venit obocitoare.
5: Da, foaie verde, foaie lată, n-am pus mazăre în salată.
1: Așa, foaie verde.
7: Hop, așa.
1: De dainai.
7: Bicicleta n-are șa.
5: Foaie verde plopuscat, m-am trezit și m-am culcat.
1: Da.
3: Asta nu e rău.
5: Nu e rău, nu e rău.
1: Foaie verde, da, mașa în lapte, iară mă trezesc la 7.
5: Vești proaste în versuri, e cu noi domnul Emanuel Bighe.
1: Foaie verde, trei prostii.
5: Improvizează bine.
1: Foaie verde, trei prostii, de mâine punem ai.
5: Da.
1: Foaie verde, frunză amară, ursul râde în cămară. Foaie verde de bostan a dat cu capul de volan.
5: Asta e mișto, asta e chiar mișto.
1: Da, da.
5: Hai să vedem. Am mai câștigat sau?
1: Da, din câte mi-aduc aminte, da.
5: Da.
1: Da, e foarte drăguț.
5: Bine, dar,
1: da.
5: Foaie, fată dragă, nu fi tristă, dinții tăi sunt în batiste.
7: Aha, uh-huh.
5: Da. Și acum că se dau examenele astea, cu eclește și un patent, te las pe vară corijent.
3: Foaie verde și o mătușă, ai la inghinal căpușă.
5: Da.
1: Foaie verde și o alună, nu.
7: Nu.
5: Da, nu mai fac de o săptămână.
4: Asta e bun, asta e bun.
1: Da, da, da, da. Putem să...
5: A? De ce?
1: Să...
5: ce? Ce să putem? Da,
1: da.
5: E bun.
1: E foarte
5: da,
1: bun.
5: Nu mai fac de o săptămână, da. Deci, hai să spun de astăzi seară. De mâine ești dat afară. Da, și foaie verde și o felie, poftim la colonoscopie.
3: O, Doamne.
5: Da, da, da, da.
1: Așa.
5: Foaie verde de aici, ți-au rămas chiloții mici. 0729001122.
1: Nu.
5: Hai. Băi, avem, nu? Foaie verde de trifoi, mi-a venit totul înapoi. Păi sunt niște exemple bune de a, pentru a intra bărbătește în weekend.
3: Corect, eu sunt surprins de comunitatea de poeți pe care o păstoriți dumneavoastră aici.
5: Da.
1: Foaie verde pălămidă, ce-i pe dinți? O cărămidă.
5: E bun.
3: Foarte
5: bun,
3: foarte
5: bun, bun, bun. A?
1: A.
5: Da, da, am mai câștigat.
1: Stai să văd. Da, nu am mai câștigat, îmi pare rău, dar foarte bun. Așa.
5: Silvia, le foaie te ocup, da?
7: Da, da, da, da.
5: Te rog.
7: De din preal.
5: Mâine nu mai ești nevastă, da. Băi, ăla e, eu zic că ăla este.
3: Foaie verde și o alună, nu mai fac de o săptămână.
1: Ăsta?
5: Da.
1: Da.
5: Da?
1: Bine.
5: Da.
1: Adrian.
5: Bine, era, e mult mai direct, e da, mult mai precis da, deschisă, da.
1: Ei,
5: da.
1: Eu, da, înțelegeți. E o literă diferență.
5: Ei, mereu.
1: Da.
3: Sunt două.
5: Da. Deci...
3: Sunt două litere.
5: Da, da, da.
1: Da.
3: Hai,
5: e una, e o singură literă.
1: În loc de...
5: Da, bine, da, da, sunt două. Una dintr-un cuvânt, una dintr-un cuvânt.
3: Da.
5: Da.
1: Da.
5: Okay. Gata?
1: Da, da, ăsta.
5: Bun, gata. Adrian. Bine. Adrian, bine.
1: Hai să-l și pun aici, deoparte.
5: Adrian a câștigat 100 de euro. Na, nu-i dăm de la noi, îi dăm de la unchiul lui Mihai.
3: Uh-huh. Vezi, Adrian, a meritat săptămâna asta.
5: N-a fost rău.
7: Ai păcălit-o.
5: N-a fost rău. A intrat frumos. Bine, acum a câștigat. Important e când îți primești banii, adică...
3: 90 de zile din lucrătoare. Da.
7: Exact.
5: Lucrătoare, nu orice fel de, de zile.
1: Toamnă.
5: Da. Dar... hai să mai vedem ce mai primim pe aici. Foaie verde, trei petale, ia zici. Am făcut iar?
1: Ce? Cam moare. Păi da.
5: Am făcut iar guacamole.
1: Da.
5: Nu? Când îți iese prea lichid guacamole, e guacamole.
3: Da. Păi e verde de simbrie, cred că ai dizenterie.
7: Foaie verde înghețată, apropo, ești adoptată.
5: Foaie verde și o crânguță, fir de păr în chifteluță. Băi, hai să încheiem aici concursul, care este...
6: Morning Glory vine și eliberează rima din tine.
5: Foaie verde... No.
1: De ce?
5: Zii tu.
1: Foaie verde, sunt absurd, mi-am uitat degetul în...
3: Înțeleg. Da? Republica Curda.
5: Da. Bun. Deci... Încă am eliminat tot rău. Bun, sper să vină banii până la majoratul lui Fimiu. Da.
1: Are 4 ani.
5: Are 4 ani. Bine.
1: Dacă e la 5, da.
5: Da. Foaie verde de dolar, mi se mișcă un molar. Vești proaste în versuri, cât cuprinde aici la Morning Glory, toate sunt, da. Foaie verde cu taraful, iarăși mă călcă anaful și foaie verde și un macac, stau pe tron, dar nu mai fac.
3: E bine.
5: Bă. Da. Cred că a sosit momentul să ne luăm...
1: Apartamentul?
5: Da.
7: Încă nu mi-ai creditul cel mult.
5: Să ne luăm un sincer...
7: Tai-tai?
5: La revedere! Să-i spunem invitatului nostru că îi mulțumim frumos, a și fost o prezență potrivă. Încântătoare. Îl găsiți pe terasă la The Full.
3: Da. Miercurea, nu acolo locul.
5: Da, da.
3: Nu vină mă venit în milă.
5: Da, da, ajutați-l și pe el dacă îl vedeți. E un biect actor. Are și un copilaș care stă să vină, să fie într-un ceas bun. Și...
3: V-ați transformat în casocial. Las și contul, ror.
5: Da. Da, nu.
1: Nu,
5: nu, niciun caz.
1: Nu.
5: Da.
3: Mulțumesc tare mult de invitație.
5: Da, și cum i-am spune invitatului nostru, foaie verde, câine șchiop, nu te văd că sunt miop. Mă rog, amănunte. Până săptămâna viitoare, când vă dăm din nou întâlnire cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului și nu numai, noi vă spunem la revedere, abia așteptăm să vă spunem bună dimineața și, normal, vă transmitem un sincer... Și tradiționalul...
8: Hai, pa, la revedere!
5: Gata, hai!
6: Morning Glory, Morning Glory! A murit și Montessori.

0: Morning Glory. Wake up and rock on Rock FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
4: aduc din nou
5: Chimaro
6: în Piața Constituției.
7: Când cele trei radiouri se unesc,
8: Bucureștiul devine
9: scena muzicii românești.
10: Pe 12, 13 și 14 iunie,
11: live
12: Teoros,
13: Mario,
14: Robin and the Backstabbers,
15: Ștefan Bănică,
16: Alex Velea,
17: Lupi lui Calancea,
18: Bere Gratis,
19: Smiley
20: și Trooper.
21: Chimaro,
22: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
23: Powered by Banca Transilvania.
24: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
25: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
26: Vinul festivalului Purcari.
27: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
28: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
29: Chimaro.
30: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
31: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
32: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.

0: pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai cremă de brânză Philadelphia 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei și 59 de bani și 30% reducere pentru articolele marca Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 6 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Rock FM e peste tot.
4: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
3: There is no way out. Rock FM. Because rock makes the world go round.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
8: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
7: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
8: marketing
7: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
8: de la Forumul Economic Mondial
7: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
8: pe brandminds.com.
7: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

De timp, gherandoi de proveniență rusească a explodat pe acoperișul unui bloc din Galați. A scăzut numărul de pasageri pe aeroporturile europene pentru prima dată din aprilie 2021, ca efect al războiului din Iran. Luna trecută, traficul de călători a scăzut pentru prima oară în 5 ani cu 0,7%. Cele mai afectate sunt aeroporturile din München și Frankfurt. Restricții peste restricții de trafic în weekend în capitală. Măsura vine în contextul mai multor evenimente, anunță brigada rutieră. Din această noapte până luni dimineață, pe drumul Taberei, mașinile sunt interzise pentru desfășurarea festivalului West Side Flower. Mâine, traficul este restricționat pe bulevardul Ghencea pentru meciul România-Țara Galilor. În zona Arcului de Triumf va fi un cross, iar traficul va fi restricționat în zonele

A venit practic de acolo, de jos. Orașul ăsta, vă zic, are două momente distincte când efectiv strălucește. Vizual și auditiv, când e gol și e liniște, adică pe la sărbători, vacanțe și punți. Iar celălalt moment de glorie se întâmplă acum, când din punct de vedere olfactiv devine înăucitor. Cam după prima mare ploaie din

iunie, când mergi așa pe stradă și miroase a ceai călduț de tei. N-ai cum să reziști la așa ceva. Bine, orașul ăsta te mai doboară olfactiv și când fac ăia focul la Sintești, dar asta nu se pune acum. Așadar, luați-l la pas, că nu se știe cât mai durează. E un moment bun să faci pace cu orașul ăsta. A început o nouă ediție de Rockaholic cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu până la 13. Rămânem împreună, bună dimineața! Rocket.

0: Cântă cu mine pe 25 iulie la Arenele Romane, care devin din nou locul unde vara sună, iar Avama e concertul tradițional al verii pe care formația Avama, cum spuneam, să-l țină și anul ăsta la Arenele Romane. Mai multe detalii pe pagina lor de Facebook. Voiam să vă dau aceste vești bune înaintea campionatului mondial de fotbal, acolo unde vuvuzelele vor fi interzise pe stadioanele pe care se vor ține această competiție. O veste chiar foarte bună. Pe de altă parte, pentru noi ăștia care o să vedem meciurile la televizor și care o să cam fim nevoiți să vedem inclusiv meciuri la 4 dimineața, astea ne-ar mai fi ținut cât de cât așa atenția vie la unele partide de acolo, mai ales alea din grupe. Dar vestea bună rămâne, vuvuzelele care au stricat mare parte din bucuria vizionării meciurilor de la Campionatul Mondial din Africa de Sud, așadar vor fi interzise la Campionatul Mondial în 2026. Și împreună cu vuvuzelele, aveți grijă dacă aveți bilete, aveți de gând să mergeți într-acolo, fluierele, sirenele și alte dispozitive care produc zgomot excesiv sunt de asemenea interzise în toate cele 16 stadioane ale Cupei Mondiale, conform codului de conduit al FIFA. Instrumentele care emită raze laser, indicatoare laser sau emisii similare sunt de asemenea interzise. Și asta e tot? Ciudat, foarte ciudat. Nimic despre pistoale, puși, mitraliere, rachete și alte obiecte militare care le vândea la magazinele din colț cu buletinul.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.

0: pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Iar o farfecă și o mie de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
2: Pentru asta ea este vedeta noastră. Ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
4: Commercials left.

avem știri noi din trafic de la botul mașinii. Un studiu recent al Poliției Române confirmă tot ce vedem zilnic pe străzi. Șoferi tot mai nervoși, mai agresivi la volan, care claxonează inutil, dau flash-uri și chiar intimidează pe ceilalți participanți la trafic. Sună cunoscut. Aproape o treime dintre șoferi spun că sunt frecvent victimele a comportamentului agresiv în trafic. În schimb, doar 12% admit că și ei au astfel de reacții și necăjesc pe ceilalți. Dar nu știu dacă necăjit e cuvântul corect, altfel mare lucru. Să ai puterea, să-ți asumi statutul de bombardier în trafic, bravo, respect pentru cei 12%. Dar să nu mai faceți. 31% dintre conducătorii auto admit că vorbesc la telefon în timp ce conduc, fără să folosească un sistem handsfree, iar 12% chiar accesează rețelele sociale, deși sunt la volan. Și în privința consumului de alcool, aici e foarte interesant, dacă în trecut 30% dintre cei chestionați au mărturisit că au băut și au condus, acum au fost în această situație 10%. Adică acum atât au recunoscut. Aproape un sfert dintre șoferi cred că o bere nu reprezintă un pericol la volan. E, aici lucrurile se complică puțin. Pentru unii o bere înseamnă cel puțin 12 ore de somn continuu. Un sfert dintre șoferi cred că dacă bea o bere, ei nu vor fi afectați în cazul în care se urcă la volan. Știu și eu ce să zic, nu vreau să dau neapărat verdicte, dar dacă bei o bere și chiar n-ai nimic, s-ar putea să fii cel puțin la nivel de semi-alcoolic.

Dacă vreți să vedeți cum să nu scrii texte cu inteligență artificială în momente importante din viața oamenilor, puteți să căutați acum în bara de search de la Facebook Ziua Mediului. Atât. Sau mai bine mergeți pe mâna mea, nu e cazul. Limbajul de lemn al lui ChatGPT sau, în general, a inteligenței artificiale e ceva greu de dus în ultima vreme. Da, este Ziua Internațională a Mediului. Așadar, la mulți ani tuturor celor care înțeleg că natura chiar apreciază mai ales faptele, nu doar urările. Și celor care înțeleg și chiar fac ceva în sensul ăsta. La ora 11 vă reamintesc, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.

0: cineva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția Fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Pohote de râs garantate și o hartă a misiunilor cadou. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro. Yes!
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
5: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de bon mariaj, de asemenea furnizor al casei regale.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
7: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
4: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

publicate rezultatele anchetei făcute de DSU în cazul elevului mort la școala din județul Bacău. Documentul arată un lanț de erori în intervenția de urgență. Medicul coordonator nu a trimis un echipaj cu doctor și nu a solicitat un elicopter SMURD, chiar dacă acest caz era încadrat la cod roșu. Totodată nu a fost utilizată o resursă de prim ajutor calificat aflată în proximitatea locului intervenției. Un copil de 15 ani a murit luna trecută după ce i s-a făcut rău în timpul unei pauze la o școală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. Forget the 9 to 5.

fasole pe pâine prăjită înaintea meciurilor. Știu, nu ne așteptam nimeni la așa ceva, dar sunt detalii, adică lucrurile sunt serioase. Mâncărurile sofisticate și vinurile fine au fost interzise în cantonamentul Angliei din Statele Unite în favoarea unor preparate sănătoase tradiționale. Între acestea, fasolea boabe britanică, bogată în proteine, care ar putea fi, de fapt, ingredientul secret în tentativa insularilor de a câștiga din nou titlul mondial după o secetă de 60 de ani. Secetă, auzi? Eu zic că asta este direct strategie, tactica. Se vede mâna lui Tuchel, care speră astfel să-și sufoce adversarii prin pressing. Mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rockaholic. Rock FM, it rocks.

0: știți că în ultimii ani au fost știri, multe știri, suspect de multe știri cu șoferi care își tot uitau partenerul sau partenera de viață prin diverse benzinării. S-a ajuns la nivelul următor. O fetiță, săracă, dragă de ea, a fost uitată de părinți într-o benzinărie din Ungaria, în timp ce familia se întorcea din Spania în România. Cazul a fost prezentat pe grupul de Facebook Voluntari din Europa de către o româncă. Fetița nu avea niciun act asupra ei, iar poliția din Ungaria a fost anunțat. Din fericire, cazul s-a încheiat cu bine. Uite, mesajul a fost distribuit pe rețelele sociale, iar părinții au fost găsiți. Mulțumesc frumos de ajutor, sunteți un grup minunat. Cazul e rezolvat, s-au găsit părinții. Wow! Bine, cazul ar fi fost rezolvat complet dacă pe lângă părinți, oamenii ar fi identificat și vreun psiholog specializat pe psihoterapie cognitiv-comportamentală. Copilul ăla clar o să aibă nevoie de așa ceva mulți ani de aici înainte.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Rockul nu se explică, se simte.
3: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
3: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
3: Rockstad Extreme Fest, Limbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
0: Let's get back to rock. Rock FM. It rock.

0: Se, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Limba română are destule cuvinte pe care vorbitorii ei le folosesc, chiar dacă încă nu și-au găsit loc în dicționare. Limba se îmbogățește în permanență și se prea poate ca unii termeni care astăzi ni se par exotici să fie pe viitor prezenți în dicționarele noastre. În fond, nici cuvântul mineriadă n-a existat înainte de 1990, iar acum pare un cuvânt vechi de când lume. Lucru valabil și pentru marketing, management și alte importuri pe care le întrebuințăm la tot pasul. O parte din cuvintele care lipsesc deocamdată din dicționar au o sonoritate amuzantă și aparțin stratului colocvial argotic al vocabularului nostru. Unul dintre acești termeni este cașcarabetă, pe care n-are rost să-l căutați în dicționar. Nu-l veți găsi, cel puțin nu în acest moment. Sonoritatea cuvântului cașcarabetă trimite la ceva, poate o construcție, poate un vehicul, poate altceva, asamblat pe fugă, nesigur sau aflat într-o condiție precară. Cașcarabeta este, prin definiție, ceva de proporții mici, fără strălucire și cu o finalitate redusă. Ea lasă de dorit din punct de vedere estetic. Caracterul peiorativ al termenului e sugerat de însăși sonoritatea lui. În unele cazuri, cașcarabeta este o construcție improvizată, de mici dimensiuni și fără autorizație de funcționare, de obicei o tonetă, un chioșc sau o tarabă. Alteori, cașcarabeta este o rablă, o vechitură sau un mijloc de transport care stă să moară. În aceste situații, sinonimul colocvial pentru cașcarabeta este termenul răgălie, atâta doar că în dicționar, prin răgălie se înțelege fie o îngrămădire de rădăcini noduroase de plante sau de arbori pe malul apelor curgătoare, care servește drept ascunzătoare pentru pești, fie o rădăcină ieșită din pământ a unui copac pe care l-a doborât vântul. Un alt cuvânt absent din dicționar, dar nu și din exprimarea argotică, este cuvântul dilidumbă, și el cu o sonoritate amuzantă. Sinonimul acestui termen este dilidău și ambele se referă fie la o persoană zăpăcită, neserioasă sau nehotărâtă, fie la cineva amețit. Există și vorbitori care pun semnul egalității între dilidău și hâtru sau nebunatic. În fine, pentru alți vorbitori, prin dilidumbă se înțelege o greșeală de proporții, o gafă sau o prostie de zile mari, ca în exemplul, dacă mai face portarul ăsta o dilidumbă, pierdem calificarea. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Da, am dat play, nu m-am putut abține. Explozia dronei din portul Constanța, surprinsă de o cameră la bordul unei nave din larg. Faptul că nu sunt victime, asta e cu adevărat știrea în cazul ăsta, că la cum arată explozia asta, chiar și de la distanță, ai, potențial ar fi fost mare. Din fericire, n-a fost cazul. Cu mai multe detalii la ora 12, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul...
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
10: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
11: Game over! Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Dave Leakey transformă lectura în super distracție pentru copii de peste 7 ani. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
12: Bye!
13: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai piept de pui dezosat ambalat vacuum Mega cu 20% reducere la doar 2,70 lei/100 de grame și hrană pentru pisici Felix Fantastic, 4 bucăți a câte 85 de grame cu 45% reducere la doar 5,79 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
14: Zile și nopți te invită la film. Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii universului. Acum la cinema, în 2D, IMAX 2D, 4DX și Dolby Atmos.
15: Somebody wants to brawl.
16: Is that all you've got?
17: I was pulling my punches.
14: Recomandat de Zile și Nopți.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, ora 12, Iulian Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună ziua! Portul Constanța a fost evacuat în întregime după explozia unei drone maritime. Autoritățile au luat decizia pentru a verifica perimetrul. De asemenea, se fac verificări pe mare pentru a exclude prezența altor embarcațiuni cu explozibili. Potrivit MAPN, drone

0: războiul din Ucraina. Cu precizări a venit și șeful DSU, Raed Arafat.
1: Dimineață, în jurul orei 6, a fost o sesizare dată de Arspom că ar fi existat o dronă în port. Zona a fost limitată, autoritățile competente au izolat zona și când s-a sesizat că dona poate să explodeze, a fost evacuată zona din imediată apropiere a dronei. Până la acest moment, nu avem informații despre victime, însă situația este în dinamică.

Săptămâna trecută povesteam aici în emisiune despre materialul solo al lui Adi Despot, despre cât de mult își dorește să-l readucă la viață pe puștiul din liceul, cel care avea tot timpul o chitară acustică la el. Anul ăsta, pentru că am plinit o vârstă rotundă, citesc din Adrian Despot: mi-am făcut acest cadou, l-am adus înapoi. Un om cu o chitară și, cum spuneam, un album solo care stă să vină. Recomandarea solistului Vița de Vie să mergeți pe pagina sa de YouTube, unde, într-adevăr, n-a mai urcat material acolo de vreo 5 ani, dar, din ce înțeleg, e o chestiune de zile. Săptămâna viitoare, cel mai probabil, o să vină și primul single al acestui album solo promis. Mergem mai departe, suntem în ora a treia de Rockaholic. Rock FM. It rocks.

0: am avut și eu subiectul ăsta ieri aici în emisiune. Bucureștiul vrea să renunțe și probabil că o să se și întâmple lucrul ăsta, să renunțe la genile de gunoi din blocuri până în 2033. Măsură care face parte din noua strategie de salubrizare a capitalei. Un subiect greu pentru unii dintre noi, sunt oameni care și-au lăsat capitole din viața lor acolo, la ghenă. Da, concluzia după mesajele primite a fost că ce s-a întâmplat la ghenă rămâne la ghenă. Oricum, până în 2033 mai avem timp să ne obișnuim cu ideea asta. În 2033, atunci când ultimul sac de gunoi va coborî pe tobogan pe acordurile din The Final Countdown.
1: Morning Glory, Morning Glory! M-am trezit în lacul Morii.
2: Avem vești ale dimineții. Primăria București vrea să închidă ghenele cu tobogan din blocuri până în 2033. Era să zicem noi o rimă aici, dar primăriile de sector vor implementa modelul plătești cât arunci. Noi le recomandăm să închidă și ferestrele și o să fie mai ieftin să arunci gunoiul pe coclauri la câte terenuri virane sunt încă. Adică neconstruite în sensul ăsta. Și, bineînțeles, tristețe mare în lumea gunoiului, era cel mai vesel moment. Gunoiul e ca un copil așa, se bucura și el când se dădea pe tobogan. Și, normal, ne-am gândit că dacă tot vrea primăria să facă un ban cinstit, ar fi bine să bage și tarif dinamic. După ora 22, de două ori mai scump, nu? Dar nu e mai bine așa?
1: Morning Glory, Morning Glory, măi cum se mai clapă zorii!
3: Kiss FM,
4: Magic FM
1: și Rock FM
3: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine
1: scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
3: Mario,
1: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
3: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
3: Smiley
1: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
1: Vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
1: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
7: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
7: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
7: Oamenii reali, muzică reală.
1: Rock FM.
7: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Game over! Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Dave Leakey transformă lectura în super distracție pentru copii de peste 7 ani. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
10: Bye-bye!
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
12: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Fix ce ne lipsea, Meta, compania care deține Facebook, a anunțat lansarea unui asistent AI, dedicat creatorilor de conținut. Toți am devenit, dacă ați observat, creatori de conținut, integrat direct în platformă. Instrumentul ăsta ci analizează performanța postărilor, engagementul și comportamentul audienței și îți oferă recomandări personalizate pentru creșterea contului. Practic, stai de vorbă cu AI-ul, poți să-i spui, de fapt el o să-ți spună ție ce tip de conținut merge mai bine, o să zic că vezi că exagerezi cu pisicile, mai bagă și tu niște poze cu apusul, când trebuie să postezi poze cu mâncare, cum să-ți adaptezi stilul, ceva de genul ăsta. Sanchi e un fel de partener de drum. Asistentul ăsta poate răspunde și la întrebări punctuale despre activitatea paginii, de tipul de ce a mers bine un video, ce schimbări au apărut în audiență, fără ca tu să mai cauți manualul respectiv de folosința Facebook-ului, care oricum nici nu mai există. Practic, Facebook îți va spune de aici înainte nu doar ce ai postat prost, ci și de ce ai postat prost. Și mi se pare că ăsta e ultimul pas înainte de a ne spune în față cât ești de prost. Ceea ce nici nu cred că mai durează mult până acolo.

0: Da, asta este știrea de care aveam nevoie acum pe final de emisiune și început de weekend. Când vor avea românii următoarea mini-vacanță? Vestea bună e că va fi o perioadă cu 4 zile libere consecutive. Dacă vă puteți imagina așa ceva, și știu când vine vorba de mini-vacanțe, ne putem imagina așa ceva, mă rog, mai mult voi. Vestea proastă e că următoarea mini-vacanță de care vor beneficia majoritatea angajaților din România e programată abia la sfârșitul lunii noiembrie. Timp în care multe se vor fi întâmplat, dar hai să le luăm pe rând. Cum spuneam, tocmai vine weekendul pentru unii dintre noi. E momentul în care vă anunț că de la ora 13 avem o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 astăzi e Rock Driver cu Claudiu Cârțână. Ne reauzim luni de la 10, tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14.

0: biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Cristian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema. Distribuit de Independența Film.
3: Viața bate câmpii. Publicite.
4: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
5: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de mătreață și nici urmă de păr, no.
6: Kel Total, pentru că meriți.
7: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
9: Hai la festivalul tău, București.
10: Începe Bucharest Design Festival.
9: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
10: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
9: petreceri și invitații internaționali în peste 150 de spații din oraș.
10: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
9: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
10: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
8: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
11: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro. Rockul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
2: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
9: Oglinzi numărul 3
2: este noul film al regizorului Cristian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
9: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
2: Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema.
9: Distribuit de Independența Film.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe Getin.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, șeful de SEU, Raed Arafat, explică de ce populația nu a primit mesajul alertă încă de la detectarea dronei marine care a explodat în portul Constanța.
2: Dimineață era considerat că situația este sub control. Situația nu a necesitat să se dea un mesajul alertă evacuarea zonei și s-a evacuat doar zona din jur la decizia colegilor care au fost la fața locului din partea Ministerului Apărării, din partea Ministerului Afaceri Interne, colegii de la Poliție, de la SRI.
1: Populația a fost ulterior avertizată prin RoAlert după apariția informațiilor că există alte drone în apropierea portului. Drona explodată nu a făcut victime. Președintele Nicușor Dan spune că vom continua să cooperăm cu aliații noștri și vom lua toate măsurile pentru a proteja cetățenii și interesele naționale. Și probleme în alimentarea cu apă în județul Prahova pe fondul ploilor torențiale. Turbiditatea apei a crescut la stația de tratare de la Câmpina. În zona municipiului presiunea apei este redusă. În alte trei localități furnizarea a fost oprită. Atât la știri, Lucian Boariu la Rock FM.

cover după Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi. Și cu acest cover aici la Rock FM a reînceput programul de după amiază Rock This Way. Acum la începutul sfârșitului de săptămână, dar și la începutul mini-vacanței de weekend. Și pentru elevi e o altă mini-vacanță, pentru că astăzi este ziua învățătorului. Altfel, conform tradiției și ca de obicei, te salut, Lucian Boariu sunt, ți-am pregătit sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. În rest, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace, aici, la Rock FM, ascultăm Best of the Greatest Hits. Spre exemplu, un hit din zona blues rock, Crossfire cu regretatul Stevie Ray Vaughan.

0: This is great. Balls of fire.
1: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A, pentru că astăzi este sărbătorită în România printr-o zi liberă pentru elevi și profesori, ziua învățătorului. Astăzi m-am gândit să ne aducem aminte cu nostalgie și cu duioșie despre acele vremuri din copilărie și din școală și o să te întrebăm cine e învățătorul sau învățătoarea care ți-a rămas la suflet. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Eu unul, spre exemplu, mi-aduc aminte că în clasele 1-4, la școala 142 din cartierul militar, am avut o învățătoare pe doamna Kerciu, care, din păcate, nu mai este printre noi. O învățătoare caldă și blândă ca o mamă. Așa că, având aceste amintiri din școală, te întreb și pe tine de ziua învățătorului. Cine e învățătorul sau învățătoarea, profesorul sau profesoara care ți-a rămas la suflet? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Genesis, Maneskin și apoi Guns N' Roses.

0: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
3: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV, 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi, de ziua învățătorului, te-am întrebat în sesiunea de Q&A cine e învățătorul, învățătoarea sau profesorul, profesoara care ți-a rămas la suflet. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Începem cu un mesaj vocal.
1: Profesoara mea de meditații din Școala Generală de Matematică, doamna Ciocan, cea mai bună profesoară ever. Datorită dânsei îmi place matematica chiar și acum, la 30 de ani după.
0: Mulțumim de mesaj. Altcineva ne scrie: întotdeauna va fi în sufletul nostru doamna Ionescu Georgeta de la Școala Elena Văcărescu. A fost învățătoare, mamă și prietenă pentru toată generația fiicei mele. A avut grijă de acești copii până la terminarea clasei a 8-a. Tot respectul și scuze de emoții când vorbesc de un astfel de om. Te salută, Adrian. Cadrul didactic care mi-a rămas în suflet, care mi-a sădit în minte dragostea pentru citit, pentru gramatică, pentru scrierea corectă, coerentă, este domnul Mihail Stan, profesor de limba română, ciclul gimnazial, școala numărul 278, actuala Sfântul Andrei din drumul Taberei. Astăzi, din păcate, nu mai este printre noi, îi învață gramatică pe îngeri, probabil. Așa bine m-a găsit toată învățătura domnului profesor, încât astăzi, la niște ani de la terminarea clasei a 8-a, promoția 1993, corectez cărți pentru 3 edituri, ne scrie Adina. De ziua învățătorului te întreb și pe tine, cine e învățătorul, învățătoarea sau profesorul, profesoara care ți-a rămas la suflet? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122.

0: E Rock This Way aici la Rock FM, astăzi de ziua învățătorului sărbătorită în România. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A cine e învățătorul, învățătoarea, profesorul sau profesoara care ți-a rămas la suflet. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne-a scris: profesoara datorită căreia m-am îndrăgostit de chimie și de științe în general a fost doamna profesor Lupșa Liliana de la Generala 5 din Arad. Îi mulțumesc și pentru că a vrut să mergem împreună la concertul lui Bon Jovi în 2019 la București. Aștept în continuare răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm Hammerfall, Journey și apoi Minutul de Știri.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Yes, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina.
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
11: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de eMagic, powered by Rock FM.
12: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
13: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
14: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
15: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intră pe PIA.ro/service pentru detalii.
8: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
11: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
16: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
17: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
18: Commercials out. Rock is

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, președintele Nicușor Rădan spune că nu mai există acum posibilitatea ca alte drone aflate pe mare să explodeze la țărm.
2: Ce important este că a existat informația că această dronă va exploda și deci ca toate persoanele au reușit să se... Dacă sunt altele și ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la țărm.
1: Autoritățile au admis însă că există posibilitatea ca alte drone să se afle pe mare în apropierea coastelor românești. Zona este supravegheată cu embarcațiuni și elicoptere. Noi restricții de trafic de mâine în Piața Unirii din Capitală. Se continuă lucrările în zona pasajului rutier. Astfel, cei care vin dinspre Splaiul Independenței sau Bulevardul Unirii spre Universitate sau Biblioteca Națională vor ocoli șantierul prin fața magazinului Unirea. Și ploi și vijelii în cea mai mare parte a țării. ANM a emis cod galben pentru mâine, când sunt anunțate rafale de 50-70 de kilometri pe oră și cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat. Nu sunt vizate de avertizare județele din vestul țării, din sud-vest și județul Constanța. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

Rock This Way, te salut, Lucian Boariu. Sunt iar astăzi de ziua învățătorului, sărbătorită în România. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A, cine e învățătorul, învățătoarea, profesorul sau profesoara care ți-a rămas la suflet? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie, domnul profesor Ghinea, Școala Generală Chitila, pasiunea pentru istorie și pentru predare și educare este ceva ce nu am întâlnit până acum la altcineva și sper ca și eu să dau dovadă de la fel de multă pasiune și iubire pentru inginerie. Și doamna profesor Dobre de limba engleză din liceu am păstrat cu dumneaei

așa, din Maramureș. Cel mai drag, Emil Hosu, proful de engleză, venea cu chitara la ora de engleză. Am învățat engleza cu Beatles. Mulțumim, dom Hosu. Long live the rock, ne scrie cineva. Salutare, Lucian, la Q&A-ul de azi port amintiri pline de recunoștință atât doamnei învățătoare Pânzaru, cât și diriginților din gimnaziu și liceu, domnul profesor Bradea de fizică și domnul profesor Prăjinaru de matematică. Aș menționa-o totuși și pe doamna profesor Iordache, cu care făceam pregătire la matematică pentru admitere la liceu, în casa căreia am văzut prin 85-86 prima dată un LP cu AC/DC Highway to Hell, cel cu Angus încornorat. Era al fiului ei, atunci deja student. Lume bună, își amintește ascultătorul nostru. De ziua învățătorului te întreb și pe tine, cine e învățătorul, învățătoarea, profesorul sau profesoara care ți-a rămas la suflet? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Gerog Disoi aici la Rock FM. Astăzi de ziua învățătorului sărbătorită în România. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A cine e învățătorul, învățătoarea, profesorul sau profesoara care ți-a rămas la suflet. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: doamna profesoară de română de la Racoviță din Cluj, Ciobanu Voichița, absolut incredibilă. Nu a țipat niciodată, nu ne-a pedepsit cu note mici pentru toate fleacurile, pe vremea cealaltă când unite și băteau dacă aveau chef, și totuși și-a câștigat respectul tuturor copiilor, iar noi toți învățam pe rupte ca să încercăm să-i câștigăm aprecierea. Iar dacă cumva primeai și o privire direct în ochi, împreună cu un zâmbet discret, erai vedeta săptămânii. Unică! Asta mi-aduc aminte, deși au trecut peste 40 de ani de atunci, ne scrie Cristi. Altcineva ne scrie despre profesoara de matematică din școala generală, din păcate nu mai știu cum o cheamă, dar m-a încurajat enorm când am dat admiterea la liceu. Mi-a spus că orice liceu mi-aleg o să reușesc. Mi-a dat aripi. Altcineva ne scrie: azi de ziua învățătorului, vreau să-mi exprim recunoștința față de doamna profesor Mogoșan de la UMF Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca. Datorită dumneaei, între mine și farmacologie a fost dragoste la prima vedere. Iar după terminarea facultății, pe lângă profesia de farmacist, am cochetat și cu predatul farmacologiei. Toată stima, ne scrie Alexandra din Suceava. Altfel, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm The Beatles, The Killers, și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română realizată și prezentată de scriitorul Radu Paraschivescu.
1: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
2: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
4: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
5: Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 50%! Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando! Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando!
6: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină un membru Hot News Premium.
7: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Bine v-am regăsit! Limba română are destule cuvinte pe care vorbitorii ei le folosesc, chiar dacă încă nu și-au găsit loc în dicționare. Limba se îmbogățește în permanență și se prea poate ca unii termeni care astăzi ni se par exotici să fie pe viitor prezenți în dicționarele noastre. În fond, nici cuvântul mineriadă n-a existat înainte de 1990, iar acum pare un cuvânt vechi de când lume. Lucru valabil și pentru marketing, management și alte importuri pe care le întrebuințăm la tot pasul. O parte din cuvintele care lipsesc deocamdată din dicționar au o sonoritate amuzantă și aparțin stratului colocvial argotic al vocabularului nostru. Unul dintre acești termeni este cașcarabetă, pe care n-are rost să-l căutați în dicționar. Nu-l veți găsi, cel puțin nu în acest moment. Sonoritatea cuvântului cașcarabetă trimite la ceva, poate o construcție, poate un vehicul, poate altceva, asamblat pe fugă, nesigur sau aflat într-o condiție precară. Cașcarabeta este, prin definiție, ceva de proporții mici, fără strălucire și cu o finalitate redusă. Ea lasă de dorit din punct de vedere estetic. Caracterul peiorativ al termenului e sugerat de însăși sonoritatea lui. În unele cazuri, cașcarabeta este o construcție improvizată, de mici dimensiuni și fără autorizație de funcționare, de obicei o tonetă, un chioșc sau o tarabă. Alteori, cașcarabeta este o rablă, o vechitură sau un mijloc de transport care stă să moară. În aceste situații, sinonimul colocvial pentru cașcarabete este termenul răgălie, atâta doar că în dicționar, prin răgălie se înțelege fie o îngrămădire de rădăcini noduroase de plante sau de arbori pe malul apelor curgătoare, care servește drept ascunzătoare pentru pești, fie o rădăcină ieșită din pământ a unui copac pe care l-a doborât vântul. Un alt cuvânt absent din dicționar, dar nu și din exprimarea argotică, este cuvântul dilidumbă, și el cu o sonoritate amuzantă. Sinonimul acestui termen este dilidău și ambele se referă fie la o persoană zăpăcită, neserioasă sau nehotărâtă, fie la cineva amețit. Există și vorbitori care pun semnul egalității între dilidău și hâtru sau nebunatic. În fine, pentru alți vorbitori, prin dilidumbă se înțelege o greșeală de proporții, o gafă sau o prostie de zile mari, ca în exemplul, dacă mai face portarul ăsta o dilidumbă, pierdem calificarea. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Următoarele concerte Cargo vor avea loc pe 11 iunie live în spatele casei la Timișoara. Apoi pe 20 iunie Cargo vor concerta la Bikers for Humanity Rock Fest la Brezoi. Pe 23 iunie Cargo vor fi live la Teatrul Național din Galați. Pe 24 iunie la Mediaș, pe 25 iunie la Hunedoara și nu uităm de un spectacol special, Cargo Te Chem, la Arenele Romane pe 18 septembrie. Deocamdată este 5 iunie, ziua învățătorului este sărbătorită în România, așa că te-am întrebat în sesiunea de Q&A, cine e învățătorul, învățătoarea, profesorul sau profesoara care ți-a rămas la suflet? Și am mai primit mesaje prin WhatsApp, cineva îmi scrie, hello domnule Lucian, învățătoara mea, desigur. Ana Șerban era profesoară de matematică, însă a preferat să rămână să lucreze cu copiii de clase primare. Așadar, la ore de desen, educație fizică și muzică, făceam matematică. Știam în clasele primare să rezolvăm ecuații, apoi, evident, ne plictiseam cu profesorii de matematică, care își respectau programa, dar eram olimpici și se mândreau cu noi. Era o învățătoare, profesoară excelentă, sper să fie bine oriunde s-ar afla, era apropiată de asemenea de părinții mei, ne mai scrie o ascultătoare. De ziua învățătorului te întreb și pe tine aici la Rock FM în programul Rock This Way, cine e învățătorul, învățătoarea, profesorul sau profesoara care ți-a rămas la suflet? Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Rămâi cu programul Rock This Way pentru că imediat o să ascultăm David Lee Roth și apoi Minutul de Știri.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și

0: Projects, Jurjac, Hands, Irina Rimes, Chilafonic, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: Viața bate câmpii. Publicite.
7: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, fratine, mă?
8: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no!
9: Kel Total, pentru că meriți!
10: Viața bate câmpii! Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit, autoritățile sistează evacuările de pe litoral după explozia unei drone maritime în portul Constanța. Șeful de SEUR, Ed Arafat, spune că nu mai există riscuri.
2: Eu ce pot să vă spun acum este că pe bază la toată analiza care o avem, putem să sistăm evacuarea și putem să permitem oamenilor să se întoarcă înapoi la normal. Au fost evacuate aproape de 3000 de persoane în zona Constanța, conform datelor de la ISU Constanța, și câteva sute de persoane în zona Tulcea.
1: Ed Arafat, contractul pentru finalizarea centrului de arși de la Târgu Mureș a fost prelungit până la sfârșitul lunii august. Ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, spune că lucrările au ajuns la un stadiu de aproximativ 90%. Și lista beneficiarilor de locuințe de la stat prin REAPPS devine publică săptămâna viitoare, miercuri. Guvernul bolojan a adoptat azi hotărârea care pune capăt unui secret de 35 de ani. Românii pot afla care sunt imobilele administrate de această regie, cine le ocupă, cu ce costuri și pe ce durată s-au încheiat contractele. Lucian Boariu, la Rock FM.

Da, citeam despre un spectacol special Zdob și Zdub alături de lăutarii lui Bot Gros, cu alte cuvinte, folclor și rock and roll, pe 18 iunie la Arenele Romane din București. Tradiția muzicii lăutărești se întâlnește cu energia rockului într-un show live. Vor fi șlagere cunoscute, reinterpretări surprinzătoare și o fuziune rară între folclor și rock and roll. Altfel, te salut, Lucian Boariu sunt și continuă programul Rock This Way, acum la începutul sfârșitului de săptămână, cu R.E.M. la Rock FM.

0: FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. De la Morning Glory am aflat de dimineață avantajul unui copil foarte cu minte. Stă unde-l lași. Dezavantajul chiar stă unde-l lași. Așa că dacă doriți să reauziți...
1: Morning Glory, Morning Glory, ne zâmbesc instalatorii.
2: Și uite cum avem o știre senzațională. O fetiță a fost uitată de părinți într-o benzinărie din Ungaria, în timp ce familia se întocea din Spania în România. Biata fetiță nu avea niciun act asupra ei și a fost anunțată poliția din Ungaria. Din fericire, cazul s-a încheiat cu bine, părinții au fost găsiți cu ajutorul rețelelor sociale. În sfârșit, o dovadă că totuși e bine să stai pe telefon când conduci, că uite așa îți găsești mai ușor copilul uitat în benzinărie. Și, bineînțeles, există și un downside, cum se spune acum în română, că de-aia nu-i bine să ai copii extraordinar de cuminți, că nu le simți lipsa. Și noi ne întrebăm, uitându-ne la prețurile de la motorină și benzină, au uitat-o sau pur și simplu în Ungaria e nevoie să-ți lași primul născut pentru un plin?
1: Morning Glory, Morning Glory, eu sprăjit sau cartofiuri?
3: FM
1: și Rock FM
4: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
1: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14.

0: Smiley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
4: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.

0: cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul

0: Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: The break's over. We're back on Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și rămâne, așa cum am stabilit, 3 radiouri, 3 zile și 3 scene. Kiss FM, Magic FM și Rock FM te invită la festivalul Chimaro în Piața Constituției pe 12, 13 și 14 iunie. Pe lângă concertele de pe cele 3 scene, avem un nou proiect. Chimaro Open Stage este inițiativa prin care festivalul Chimaro oferă trupelor noi șansa de a fi văzute și de a cânta pe o scenă mare în fața unui public numeros. Așa că, dacă aveți o trupă, nu mai stați doar în sala de repetiții. Înscrieți-vă trupa pe site-ul chimaro.ro, acolo unde trebuie să trimiteți un live video cu formația voastră. Iar trupele câștigătoare vor fi alese chiar de către artiștii Chimaro, printre care se află Robin and the Backstabbers, Trooper și Lupii lui Calancia. Chimaro Open Stage dă șansa trupei voastre să cânte pe o scenă importantă la festivalul Chimaro. Toate detaliile despre Chimaro Open Stage le găsești pe site-ul nostru rockfm.ro.

0: pentru această săptămână. Astăzi, de la ora 16, va fi Claudiu Cârțână în programul Rock Driver. Iar eu te salut, Lucian Voariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, luni la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace, să ai un weekend rock and roll. Și imediat o să ascultăm și piesa de rock colecție de astăzi. Am ales Seven Nation Army cu The White Stripes. Rămâi cu Rock FM!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupii lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun!
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
9: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
8: Oglinzi numărul 3, din 29 mai, la cinema.
9: Distribuit de Independența Film.
10: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
11: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
12: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
13: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
15: more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.
16: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

30 de zile calendaristice de la data emiterii facturilor. Casnicii care aveau contracte de furnizare în vigoare anterior datei de 1 aprilie nu sunt afectați de această modificare. Și traficul pe podul Prieteniei dirijat pe o singură bandă. Măsura este valabilă în zona lucrărilor de reparații de pe partea bulgară, anunță autoritățile. Circulația a fost suspendată ieri și azi și a fost între timp reluată pentru toate categoriile de autovehicule. Atât la știri, Claudiu Cârțână, la Rock FM. The road doesn't belong to you. Be kind. Rock Driver on Rock FM.

0: Thank you.
1: Patty Boyd, o mare sursă de inspirație atât pentru George Harrison cât și pentru Eric Clapton. Cei doi au iubit-o și au cântat-o adesea. Leila nu este singura piesă despre Patty Boyd, probabil știți și Wonderful Tonight, tot o compoziție Eric Clapton. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână, a început Rock Driver.
2: Rock FM. It rocks.

0: De la o trupă mică din Germania de Est până la monstrul rock care a devenit Rammstein, o trupă care în prezent umple stadioane, dar la acele începuturi vreau să fac referire și vă spun că dăm o șansă trupelor tinere de a urca pe scenă mare de tot în Piața Constituției în deschiderea momentelor principale care vor avea loc la Chimaro. Trupele care sunt la început de drum și care vor să participe în acest concurs se pot înscrie pe chimaro.ro/concurs cu un mic videoclip făcut cu aceste trupe cântând, bineînțeles, într-o formă live. Aceste trupe care vor deschide principalele momente de la Chimaro vor fi alese chiar de principalii artiști care vor urca pe scenă. Baftă tuturor!
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției,
1: când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14

0: biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
4: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Commercials left the

avem nevoie de piese care să ne reprezinte. I Wanna Rock este un manifest semnat de Twisted Sister și lansat în 1984 pe albumul Stay Hungry. Cântecul a fost inclus de canalul VH1 pe locul 20 în clasamentul 40 Greatest Metal Song of All Time. Cranberries, ascultăm în continuare. Zombie.

Remember Everything de la Five Finger Death Punch, un cântec despre copilăria lui Ivan Moody, membru marcant în trupa pe care am ascultat aici la Rock FM. Piesa aceasta a avut parte de un videoclip care a fost regizat de Emil Levisetti. Acest clip a fost filmat în Los Angeles pe parcursul a 3 zile în luna februarie anului 2012. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 17.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția Fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Pohote de râs garantate și o harta a misiunilor cadou. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro. Yes!
3: Hai la festivalul tău, București!
4: Bucharest Design Festival.
3: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
4: Bucharest Design Festival.
3: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
4: amplificat de Rock FM.
3: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
4: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
5: 30 de lei pentru emoție și

0: sau de pe cinemacity.ro.
1: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai iaurt Mega 2,5% grăsime, 900 de grame cu 20% reducere la doar 5,69 lei și înghețată fistic Häagen-Dazs 347 de grame cu 35% reducere la doar 31 de lei și 19 bani prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Game over! Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Dave Leakey transformă lectura în super distracție pentru copii de peste 7 ani. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
3: Bye-bye!
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

subliniază că explozia este o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, von der Leyen spune că programul SAFE va ajuta la construirea unei Românii mai puternice. Cei trei olandezi suspectați că au furat tezaurul dacic de la muzeul din Drenz, condamnați la 3 ani și 11 luni de închisoare. Un tribunal olandez i-a găsit vinovați pe cei trei bărbați. Coiful de aur de la Coțofenești și două dintre brățările dacice s-au întors în România la finele lui aprilie. Și aproape 20 de milioane de lei din PNRR merg către proiecte pentru modernizarea spitalelor și a cabinetelor medicale din țară. Sumele alocate vor susține, între altele, dotarea cabinetelor de medicină de familie și vor reduce riscul de infecții în spitale. Atât la știri, Claudiu Cârțână, la Rock FM.

Rising Sun, o baladă nordică a celor de la Nightwish, o piesă care a fost lansată ca maxi single pe 2 august 1999, cu doar câteva zile înaintea celebrei eclipse totale de soare, poate vă amintiți. Vă salut, sunt Claudiu Cârțân, a început un nou ceas de Rock Driver.

0: piesă care întotdeauna când o ascult mă duce în alte lumi. Mă face să visez frumos. Dust in the Wind de la Kansas. Are cuvântul în minutele următoare Radu Paraschivescu. Vorba fine. 6. Vorba fine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Limba română are destule cuvinte pe care vorbitorii ei le folosesc, chiar dacă încă nu și-au găsit loc în dicționare. Limba se îmbogățește în permanență și se prea poate ca unii termeni care astăzi ni se par exotici să fie pe viitor prezenți în dicționarele noastre. În fond, nici cuvântul mineriadă n-a existat înainte de 1990, iar acum pare un cuvânt vechi de când lume. Lucru valabil și pentru marketing, management și alte importuri pe care le întrebuințăm la tot pasul. O parte din cuvintele care lipsesc deocamdată din dicționar au o sonoritate amuzantă și aparțin stratului colocvial argotic al vocabularului nostru. Unul dintre acești termeni este cașcarabetă, pe care n-are rost să-l căutați în dicționar. Nu-l veți găsi, cel puțin nu în acest moment. Sonoritatea cuvântului cașcarabetă trimite la ceva, poate o construcție, poate un vehicul, poate altceva, asamblat pe fugă, nesigur sau aflat într-o condiție precară. Cașcarabeta este, prin definiție, ceva de proporții mici, fără strălucire și cu o finalitate redusă. Ea lasă de dorit din punct de vedere estetic. Caracterul peiorativ al termenului e sugerat de însăși sonoritatea lui. În unele cazuri, cașcarabeta este o construcție improvizată, de mici dimensiuni și fără autorizație de funcționare, de obicei o tonetă, un chioșc sau o tarabă. Alteori, cașcarabeta este o rablă, o vechitură sau un mijloc de transport care stă să moară. În aceste situații, sinonimul colocvial pentru cașcarabeta este termenul răgălie, atâta doar că în dicționar, prin răgălie se înțelege fie o îngrămădire de rădăcini uduroase de plante sau de arbori pe malul apelor curgătoare, care servește drept ascunzătoare pentru pești, fie o rădăcină ieșită din pământ a unui copac pe care l-a doborât vântul. Un alt cuvânt absent din dicționar, dar nu și din exprimarea argotică, este cuvântul dilidumbă, și el cu o sonoritate amuzantă. Sinonimul acestui termen este dilidău și ambele se referă fie la o persoană zăpăcită, neserioasă sau nehotărâtă, fie la cineva amețit. Există și vorbitori care pun semnul egalității între dilidău și hâtru sau nebunatic. În fine, pentru alți vorbitori, prin dilidumbă se înțelege o greșeală de proporții, o gafă sau o prostie de zile mari, ca în exemplul, dacă mai face portarul ăsta o dilidumbă, pierdem calificare. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai crem vârst de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Let's get back to rock.

I Want It All de la Queen. Nu a fost ușor lui Brian May să scrie piesa aceasta, pentru că este despre soția sa, Anita Dobson, care, ca orice femeie care se respectă, spune mai tare, așa, în ton mai înalt, I want it all and I want it now. Și spune asta bătând din picior. Nu este chiar un clișeu, dar Brian May a găsit de cuvință să vorbească despre asta în public, în muzică. Mergem înainte cu Firehouse. Ascultăm la Rock FM, Reach for the Sky.

0: Era musa în anii 80-90, dacă purtai pleteși și dacă erai în zona asta de metal, hair metal, să ai o baladă mare. Sometimes She Cries cu spume, o piesă reprezentativă pentru Warren și pentru muzica acelor ani. Cântecul a apărut în 1989 pe albumul Dirty Rotten Filthy Stinking Rich. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Rock FM și să nu ratați știrile orei 18, prezentate de Maria Ciurea.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
0: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
6: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii. Câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
10: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
11: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
12: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
13: iubește în siguranță, aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
14: We'll be back soon. Rock FM.
15: Hagi, galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
16: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai piept de pui dezosat ambalat vacuum Mega cu 20% reducere la doar 2,70 lei 100 de grame și hrană pentru pisici Felix Fantastic, 4 bucăți a câte 85 de grame cu 45% reducere la doar 5,79 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
17: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
18: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
19: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
20: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: regăsesc. Radu Miruță spune că este conștient că în Ucraina este război, dar asemenea informații trebuie transmise rapid.
1: Noi am fost anunțați de ucrainieni, nu când am găsit noi drona, ci la, nu știu, 4 ore, 3 ore și jumătate. A fost o perioadă care a cam coincis ca timp, până s-a dus echipa acolo, până când au ajuns acești specialiști, până când au luat măsurile de protecție. Acolo a fost echipa Serviciului Român de Informații, echipa Ministerului de Interne, care au de asemenea capacitatea să gestioneze punerea în siguranță a unei astfel de drone cu explozibil.
0: Între timp a fost deschis dosar penal în cazul dronei maritime care a explodat fără să existe victime. Cazul este cercetat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Imediat după explozie, peste 3.000 de persoane au fost evacuate din zonele de coastă, ca apoi autoritățile să anunțe că nu mai există riscuri și activitățile să reintre normal. Și premierul desemnat Eugen Tomac cere Parlamentului să-l voteze rapid după explozia dronei. Tomac spune că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline care să poată gestiona astfel de incidente de securitate. El are la dispoziție 10 zile pentru a obține votul de încredere al Parlamentului. Și incidentul a generat și reacții în mediul extern. Președintele Franței Emmanuel Macron a făcut declarații, asta de la summitul din Muntenegru, la care participă și președintele Nicușor Dan.
2: Securitatea României are o importanță extremă pentru Franța. De aceea, la câteva ore după ce a început războiul din Ucraina, am decis să trimitem trupe pentru protecția teritoriului românesc. Puteți conta pe noi.
0: Emmanuel Macron. Și controle ample ale ANSVSA după ce în Ungaria, lângă granița cu România, a fost depistat primul focar de pestă porcină africană la porci domestici. Autoritățile vor astfel să reducă riscul intrării în țară a produselor sau animalelor infectate. Asta a declarat vicepremierul Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii. La ferma afectată a început sacrificarea a circa 3.000 de animale. România este un partener important pentru Ungaria pe zona comerțului cu carne de porc și purcei. Și traficul rutier din și spre Ucraina restricționat la punctul de trecerea frontierei Sighetul Marmației. Începând de luni și până pe 17 iunie, circulația va fi suspendată zilnic între orele 9 și 16, asta pentru a permite lucrări de reparații la podul istoric peste râul Tisa. Șoferii pot să călătorească în Ucraina pe la punctul de trecere a frontierei Hâlmeu. Acestea au fost știrile orei 18. Rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.
3: Rock Driver on Rock FM. Mind yourself.
4: Be careful to others in traffic.

The Rock Driver de astăzi a fost luat cu varianta celor de la Mr. Big la Wild World. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână și vă spun că cine nu a fost matinal în care timp să intre în ring la rubrica noastră preferată de la Morning Glory, meciul declarațiilor. Dacă n-ai fost matinal de dimineață, poți să asculti podcastul integral al emisiunii pe site-ul sau pe aplicația Rock FM, pe Soundis, pe Spotify sau pe Apple Music. Morning Glory, Morning Glory, sunt cam uși în notătorii.

0: un amestec de limbi de nu mă mai înțeleg nici eu. Câteodată vorbesc cu mama română, iar ea mă întreabă, dar ce spui acolo? De exemplu, când am venit în România și mergeam la restaurant, ceream pește cu pantofi. Încorcam mereu pantof cu cartof. Și, evident, mai puteți vota cu doamna noastră Diana Popescu. La radio cineva citește o știre și spune că la fața locului s-a adunat o mulțime mică. Mi-am amintit instantaneu de copilul unor prieteni fascinat de matematică în clasa 1. Învățătoarea explica faptul că atunci când sunt multe elemente, avem o mulțime. Iar copilul a tras logic concluzia că atunci când nu sunt așa multe elemente, avem o puțime.
1: Morning glory, morning glory. Ia mai dă tâta cu morii.

0: Till I'm Broken de la Lynyrd Skynyrd, o piesă care vorbește despre tăria de a te lua la trândă cu destinul. Cântecul a fost folosit ca imn la WWE Breaking Point Pay-Per-View din 13 septembrie 2009, adică World Wrestling. Bănuiesc că sunt printre noi și pasionați de așa ceva. Rămâneți pe aproape, avem de ascultat în câteva momente de la The Police, Walking on the Moon.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
4: Chimaro
0: în Piața Constituției,
1: când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
0: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
6: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timb.
7: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
6: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
7: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
8: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: No more commercials.
3: Until next time.
0: Rock FM.

0: de la YouTube, istoria rocului ne spune că pe 5 iunie în 1983, în timpul turneului american, trupa YouTube concerta la amfiteatrul Red Rocks din apropiere de Denver. Spectacolul a fost înregistrat și lansat sub numele de YouTube Live at Red Rocks Under the Sky, Red Sky. La Rock FM mergem înainte cu Nirvana, ascultăm Grunge, Come As You Are.
1: Rock FM. It rocks.

0: Sing de la Travis este cântecul care încheie ediția de astăzi Rock Driver. Sunt Claudiu Cârțână și vă doresc tuturor să aveți în continuare parte de o zi minunată. Rock the Life. Bye bye.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Hai la festivalul tău, București! Începe Bucharest Design Festival, cel mai mare festival creativ din și pentru București. Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje, petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș. Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM. Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
6: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
7: Viața bate câmpii. Publicite.
8: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, fratele, mă?
9: Cu nou șampon Trin 1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no!
10: Kel Total, pentru că meriți!
11: Viața bate câmpii! Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
12: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
13: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
14: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
13: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
16: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: de Oros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcar inclus.
6: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro.
3: Locurile sunt limitate.
7: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
8: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: veștii pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Legio Phoenix MC România. Dă adunarea pentru Bucovina.

0: legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august, la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: We'll be back soon. Rock FM.
1: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai cremă de brânză Philadelphia 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei și 59 de bani și 30% reducere pentru articolele marca Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 6 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția Fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Pohote de râs garantate și o hartă a misiunilor cadou. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro. Yes!
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
0: Commercials out.

check out, check out, check out, check out.

0: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. You heard the ads. Now hear the rock.

your skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni? Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar 0, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
6: La Bikers for Humanity Rockfest 2026 suntem toți tari ca munții.
7: 18-21 iunie 2026, Rezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
8: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
7: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
8: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
9: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
10: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
9: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
11: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
13: Argentina.
11: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
14: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
15: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcar inclus. Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
1: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
2: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: The break's over. We're back on Rock FM. Rock FM.

0: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
1: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Pohote de râs garantate și o hartă a misiunilor cadou. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro. Yes!
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
2: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
7: Zile și nopți te invită la film.
8: I'm a devil, but I mean...
7: Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii Universului, acum la cinema, în 2D, IMAX 2D, 4DX și Dolby Atmos.
9: Somebody wants to brawl. Is that all you've got?
10: I was pulling my punches.
7: Recomandat de Zile și nopți.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Commercials left.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
0: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
3: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
6: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
5: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
6: Iar la Rocksteady Extreme Fest e primul în fața scenei.
5: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rocksteady Extreme Fest.
6: Oameni reali, muzică reală.
5: Rock FM.
6: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
7: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
8: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
7: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
8: de la Forumul Economic Mondial
7: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul.
6: Bilete pe getin.ro.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport, mi-e cald.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi?

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Hai la festivalul tău, București!
4: Bucharest Design Festival!
3: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
4: Bucharest Design Festival.
3: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
4: amplificat de Rock FM.
3: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
4: Bucharest Design Festival.
3: Made of Bucharest, connected by design.
5: Game over.
6: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Dave Leakey transformă lectura în super distracție pentru copii de peste 7 ani. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
7: Bye.
8: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Asta își pasă?
1: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
2: Sunt astea fămleți?
1: Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema, distribuit de Independența Film.
3: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.